0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta, tällä kertaa Itä-Göteborgin Norrköpingistä. Ja jos et ole oikein vielä toipunut siitä, että juhannus on jo juhlittu, tänään on kesäkuun 23. päivä, eli se vanhan ajan juhannusaatto. Että ei muuta kuin Jussin juhlimisen jatkumoon. Kello on juuri lyönyt 6 ja seuraavat 3 tuntia aamua pukkaa suoraan eetteriin, eli aina tuonne 9 asti. Tähän lähetykseen mahtuu tietenkin monenmoista. Almedalenin politiikan viikko on alkanut ja kuullaan sieltä sekä paikan päältä Almedalsveckanin tunnelmia. Näin syksyn vaalien aluspurtti tunnelmissa. Kuullaan myös politiikan tutkijan analyysiä siitä, mitä Almedalsveckan oikein merkitsee. Kuullaan myös droonitilanteesta Suomessa ja 8 jälkeen tavataan meidän raation kuukauden profiili Matti Voipio, joka pärjälee ilman juoksevaa vettä ja elelee suuremman osan vuotta pelkästään puulämmityksen, aurinko- ja tuulienergian avuin tuolla aivan pohjoisessa. Ja sää tänään tiistaina näyttää siltä, että Götamaalla ja Etelä-Svejanmaalla on enimmäkseen aurinkoista, Pohjois-Svejanmaalla ja Etelä-Norlannissa pilvistä ja etenkin Etelä-Norlannissa sateista tai yksittäisiä sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa on myöskin pilvistä ja tunturialueilla ajoittaisia sadekuuroja, jotka päivän mittaan leviävät itään kohti rannikkoa. Etelässä 20-25 astetta ja pohjoisessa 10-15, että sellaista tiistai-säätä luvassa. Paljon mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa myöskin. Tänään soittolistalta löytyy niin Apulantaa kuin Miriam Bryantia ja Vaasas Fluuraa ja Faunaa. 3 tuntia aamua siis luvassa, ja jos tavallisen radion kautta kuuntelet, niin siirryt tuonne sovelluksen puolelle Sveriges Radio App siis ja kuuntelemaan 6:30 jälkeen sitten. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan, juuri sinun seurannasi täällä tänään minä, Milla Eronen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 23. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Aatu, Aatto, Adolf.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Adolf.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Adolf, Allis.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Aado.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ahri, Aura.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
1: Onnea kaikille. Nyt laitetaan Miriam Bryant soimaan ja sen jälkeen kuulostellaan sitten, miten aamun uutisissa on tänään tarjolla.

0: Miriam Bryant, tämä on slut ensimmäisenä biisinä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, kello on 5:05. Ja nyt kuulostellaan tuonne Uppsalan suuntaan, siellä aamun uutistoimittaja Fanni Laakko, huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro Fanni aamun uutisista.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Iranin pääneuvottelijan mukaan Iran ja Yhdysvallat ovat viimeistelleet sopimuksen iranilaisten jäädytettyjen varojen vapauttamisesta ja Hormuzin salmen alusliikennettä koskevasta viestintäyhteydestä. Ja turvallisuuspoliisin mukaan Iran käyttää edelleen rikollisverkostoja Ruotsissa väkivallan tekoihin. Ja näistä ja muista kuulet lisää tuossa 6:30.
0: Kiitos Fanni. Uutiset siis tuossa vajaan 25 minuutin kuluttua. Ja nyt lähdetään heti sinne Almedaaliin. Almedaalin vuotuinen politiikan viikko pyörähti eilen käyntiin Viisbyssä ja poliitikkojen lisäksi paikalla on myös esimerkiksi kansalaisjärjestöjen edustajia. Tero Aalto haluaa auttaa ukrainalaispakolaisia.
2: Ainakin 4 kuukautta ennen ruvettu työskentelemään oikein kovasti, mutta siitä sanotaan, että jo kun tämä viikko on loppunut, niin me aloitetaan seuraavaa vuotta jo tekemään.
3: Tero Aalto edustaa gotlantilaista Klintevolontäärjärjestöä, joka auttaa ukrainalaisia pakolaisia Ruotsissa. Tavoitteena on saada kontakteja tavallisten ihmisten, poliitikkojen, firmojen ja kuntien kanssa.
2: Näyttämään heille, mikä on siellä frontilla Ukrainassa, minkälainen on elämä siellä. Niin.
3: Almedaalenissa on tänä vuonna yli 3000 tapahtumaa 5 päivän aikana ja paikalle odotetaan 10 000 ihmisiä. Vaikka ihmistungos voi käydä raskaaksi, on tärkeää, että kävijöitä riittää, Aalto toteaa.
2: Kun haluaa sanoa se, mitä itse haluaa niin kuin omasta paikastansa, niin silloin tahtoo, että täällä on paljon ihmisiä. Se on ihan erilaista kuin on sillä puolella, että ei ole kävelemässä täällä yksin ja katselemassa, kun silloin ei ole paljon niin kuin tilaa ihmiselle.
0: Toimittajana tässä olivat Hanna Silman ja Maiju Ristikari. Aamua siis kuuntelet, oikein hyvää huomenta, jos olet juuri herännyt ja laittanut kahvipannun porisemaan ja liittynyt seuraani tänne Sveriges Radio Finskan aamuun.

0: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Appissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Ja muuten tähän mennessä tuolla konsertissa siellä on kuultu Aaltonen, Kulhamre, Heikin Heimo ja Meas, Modem ja Oiro, Pena ja nyt lauantaina on Fardahin vuoro. Eli sinne vain sitten kuuntelemaan Sveriges radiosovelluksen kautta tai sitten lauantaisin ihan livenä radiossa. Laitetaan apulantaa soimaan täällä aamussa. Tässä tulee hiekka. Ja muuten sitä ennen kuultiin Aleksi Ojala ja En aio, oli sen biisin nimi.

0: 24 vuotta on jo mittarissa tälläkin biisillä, hiekka ja apulanta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, jota kuuntelet, kello on 6:16 ja tänään on se vanha juhannusaatto, eli 23. päivä kesäkuuta. Mutta jos juhannuksen ohimeno surettaa, niin tänä iltana muuten alkaa sitten tuo Allsångskansen ensimmäinen ohjelma tänä iltana vuorossa, ja siellä lavalta löytyy muuten Huuja, Felicia, Petra Marklund, Bass Hunter ja Kääriä, De Vet Du ja Thomas Stenström. Eli sellainen line-up on siellä tämän illan Allsångskansen ohjelmassa. Oletko muuten koskaan päässyt sinne paikan päälle itse sinne Allsångskansen, niin se on kyllä aikamoinen elämys, vaikka omasta Allsångskansen kerrasta on jo vuosia. Se oli nimittäin silloin, kun Lordi oli voittanut Euroviisut ja oli esiintymässä Allsångskansenissa, niin silloin minäkin kävin siellä ja sain tavata Lordit sitten sen esityksen jälkeen. Oli kyllä aika pinkiää. Että se oli kyllä mukava kokemus ja sääkin oli oikein kohdallaan ja niin muuten varmaan on tänä iltanakin, ainakin säätiedotus näyttää siltä, että ihan hyvää säätä on luvassa sinne Tukholman tienoille tänä iltana. Että sinne vain sitten nauttimaan joko television välityksellä tai sitten ihan paikan päälle esimerkiksi Huujasta ja Bass Hunterin ja Kääriän esityksistä tänä iltana siis Allsångskansenissa. Ja nyt lähdetään tuonne Suomen puolelle ja kuullaan, miten drooni uhkaa huomioidaan Itämeren laivaliikenteessä. Jasmin Fuladi jatkaa.
1: Suomessa droonihavainnointi ja torjuntakykyä vahvistetaan myös Itämerellä. Suomen sisäministeri Mari Rantanen.
2: Ylipäätänsä kun puhutaan droonin torjunnasta, niin luonnollisesti meillä ajatellaan niin, että se kattaa myöskin meidän Itämeren alueen.
1: Viime aikoina yksittäisiä drooneja on eksynyt Ukrainan Venäjän vastaisten puolustustoimien seurauksena muun muassa Suomeen. Mari Rantasen mukaan Suomessa drooniuhka on otettu huomioon myös Itämeren osalta sekä puolustusvoimien että sisäministeriön puolella.
2: Meillä Rajavartiolaitos esimerkiksi tällä hetkellä pyrkii rakentamaan sellaista havainnointi- ja torjuntakapasiteettia, joka nimenomaisesti kattaa sekä itärajaa että meidän merirajaamme.
1: Rantanen ei poissulje riskiä, että Itämeren matkustaja-alukseen voisi kohdistua drooni.
2: Kaikki skenaariot on tietenkin otettava aina huomioon, mutta riski ihan spesifisti matkustajalaivaan, niin silloin me puhutaan kyllä sabotaasista tai terrorismista. Totta kai sellainen on olemassa.
1: Suomen varustamot-yhdistys, jossa sekä Viking Line että Tallink Silja ovat jäseniä, korostaa, että kauppamerenkulku Itämerellä toimii normaalisti ja turvallisesti. Yhdistyksen jäsenet ovat kuitenkin varmistaneet, että myös drooniuhat huomioidaan laivojen turvallisuussuunnitelmissa. Suomen varustamot kirjoittaa, että merenkulussa on selkeät toimintatavat ja varustamot tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Jos viranomaiset ilmoittavat mahdollisista harhautuneista drooneista, matkustajia pyydetään siirtymään laivan sisätiloihin. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan viranomaiset operoivat Itämerellä päivittäin, eikä toiminta pitäisi näkyä matkustajille.
2: He voivat nauttia risteilystänsä aivan turvallisin mieli.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
0: Ilmasta tänne maan päälle. Oletko muuten ihailut lupiineja tässä viime aikoina? Nythän ainakin täällä Itä-Jotamalla lupiinit on alkanut olla, ne on vähän jo kukkineet yli, että nyt ne alkaa tulla kuihtumaan tien pientareilla, mutta lupiinien viljely, levittäminen ja myyminen on ollut nyt kiellettyä Ruotsissa uuden kansallisen asetuksen mukaan kuukauden ajan. Ja kiinteistön hoitaja tai omistaja on velvollinen torjumaan ja poistamaan niitä, jos niitä kasvaa tontilla, koska ne uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Ja niinhän se on, että niitä lupineja, niitä voi käydä keräämässä vaikkapa kukkakimppuun, mutta sitten sen jälkeen ne täytyisikin heittää roskiin eikä sinne biojätteeseen tai kompostiin niin, että voi estää tätä lupinin leviämistä. Ja maljakossahan ne ovat oikeastaan parhaimmillaan, että siellä sitten estää, myöskin tekee tämmöisen hyvän teon ja estää lupinien leviämistä tuonne luontoon. Laitetaan vähän musiikkia tähän. Maaria tulee tässä seuraavaksi. Biisin nimi on Malja rakkaudelle.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer det in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
4: Eli sinne vain sitten kuuntelemaan, ja tuossa kuultiin tosiaan sitä ennen Maaria ja Malja rakkaudelle. Ja nyt taitaa olla tämä aika aamusta.
5: Retrobiisi.
4: Kyllä vaan. Oletko muuten kuullut Sirkka-Liisa Sassista? Hän oli suomalainen lauluntekijä, sanoittaja ja myöskin poikkitaiteilija, joka kirjoitti, osallistui näyttelyihin ja ammensi materiaalia omasta elämästään varhain skolioosin sairastuneena ja sen myötä useista kokeellisista leikkauksista selvinneenä naisena. Hän teki lauluja etenkin Anneli Saaristolle, mutta Sirkka-Liisa Sassin tekemiä lauluja ovat levyttäneet myös Arja Saijonmaa ja Viktor Klimenko ja monet muut. Nyt kuullaan yksi näistä Sirkka-Liisa Sassin lauluista. Anneli Saaristo laulaa meille Elän hetkessä vuodelta 1984.

0: Anneli Saaristo ja Elän hetkessä samannimiseltä albumilta vuodelta 1984 oli tämän aamun retrobiisi. Ja tämä laulu oli siis Sirkka-Liisa Sassin käsialaa ja Sirkka-Liisa näki itsensä etupäässä sanoittajana, vaikka useimmat laulunsa hän myös sävelsi itse. Ja tästähän tulikin vähän tämmöinen kabaretunnelma. Aivan oikein, nimittäin Sirkka-Liisa Sassin lauluista koottiin vuosien varrella lukuisia lauluiltoja ja kabareen näytöksiä Helsingin piennäyttämöille. Sirkka-Liisa Sass oli siis tämän aamun retrobiisin tekijä ja nyt kello lähestyy puolta. Se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Iran ja Yhdysvallat ovat viimeistelleet sopimuksen jäädytettyjen iranilaisten varojen vapauttamisesta, kertoo Iranin pääneuvottelija Muhammad Bagher Kalibaf. Hänen mukaansa sopu koskee 12 miljardia dollaria. Iran on myös hyväksynyt viestintäyhteyden, joka koskee alusten kulkua Hormuzin salmessa. Ensimmäinen neuvottelukierros päättyi maanantain vastaisena yönä. Sveitsissä maat sopivat askelmerkeistä pysyvän rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Turvallisuuspoliisin mukaan Iran käyttää edelleen rikollisverkostoja Ruotsissa väkivallan tekoihin. Tieto käy ilmi päivitetystä tilannekuvasta, jonka turvallisuuspoliisi esittelee tänään. Tekojen kohteina voivat olla esimerkiksi iranilaiset oppositioaktivistit, suurlähetystöt ja muut rakennukset. Almedalenin politiikkaviikko eli Almedalsveckan on käynnistynyt eilen Gotlannin Visbyssä. Almedalsveckan ja seuraa paikan päällä toimittajamme Hanna Silman, joka ennustaa vaalivuoden näkyvän etenkin puolueiden puheissa.
2: Veikkaan, että just se vaalivuosi tulee näkymään varsinkin niissä puheissa, että tulee olemaan mielenkiintoistakin kuuntelemaan, että minkälaista retoriikkaa, kuinka paljon on sitä, että tänne kokoonnumme yhdessä keskustelemaan, vai kuinka paljon on jopa semmoista kovaakin sanakisaa toisista puolueista ja niin kuin mitä uhkakuvia maalaillaan ja näin poispäin.
1: Tästä päivästä alkaen jokaiselle puolueelle on omistettu oma puolikas päivä, jolloin puolue saa pitää yhden puheen. Tänään vuorossa on kristillisdemokraatit ja iltapäivällä lavalle nousee liberaalit. Hanna Silman sanoo, että paikalliset suhtautuvat viikkoon vaihtelevasti.
2: Tämä on tärkeä viikko monille kaupoille, jotka tekee turismin kanssa töitä, kaikille niin kuin tapahtumayrityksille, niille, jotka on rakentamassa lavoja, laittamassa valoja ja näin poispäin. Niin kuin, antaa paljon työmahdollisuuksia ja niin kuin tuloja, mutta samaan aikaan on sitten taas osa, joiden mielestä niin kuin Visbyssä ei voi olla näiden viikkojen aikana.
1: Tänä vuonna Almedalenissa on yli 3000 tapahtumaa ja paikalle odotetaan jopa 10 000 ihmisiä. 5 Afganistanin Taliban-hallinnon edustajan on määrä tavata EU:n edustajia Brysselissä tänään. Keskusteluissa käsitellään karkotuksia EU:sta Afganistaniin. EU:n tapaamista Talibanin kanssa on arvostelleet muun muassa ihmisoikeusjärjestöt ja poliittinen oppositio. Ja siinä oli uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
0: Sveriges Radio Finska. Aivan oikein, Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet, kello on 6.33 ja se tarkoittaa sitä, että tuossa vajan parin minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle. Eli jos FM-radion kautta kuuntelet, niin siirry ihmeessä tuonne sovellukseen, eli Sveriges Radio-appiin. Tai sitten vaikkapa kotisivun kautta tai mitä muuta kautta nyt pääset kuuntelemaan, niin täällä aamu raikaa aina tuonne 9 asti suorana lähetyksenä tänään täältä Norrköpingin radiotalolta. Ja tässä lähetyksessä hetken kuluttua tapaamme Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevän politiikan tutkijan Jaakko Turusen ja puhutaan Almedalsveckanista ja vaaleista. Ja sitten myöhemmin käydään myöskin siellä Almedalenissa aivan paikan päällä Ja sitten 8 jälkeen aamun vieraana meidän raation kuukauden profiili. Tutustutaan hyvin lähellä luontoa elävään henkilöön. Sitten 8 jälkeen Matti Voipio pärjäilee nimittäin suuremman osan vuotta pelkästään puulämmityksen, aurinko- ja tuulienergian avuin. Juoksevaa vettä ei ole eikä paljon muitakaan nykyajan mukavuuksia. Ja erikoista tässä on vielä se, että tämä Matti Voipio, hän asuu tuolla napapiirin pohjoispuolella ja silti pärjäilee näin alkeellisissa oloissa siellä vähän niin kuin ennen vanhaan. Aamun vieraana sitten 8 jälkeen on siis meidän raation kuukauden profiili. Ja aamu jatkuu siis 9 asti. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan jatkamaan aamun matkaa tänään tiistaina.

0: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invig.
1: Elisabeth Stinnebom muittala ovcinupelot chuodi kuhtalogi ouce kot suu mahtaradja nahkukuornje leinu keura atte son wostildi jaapmima. Otna radio muittus mii pohtat kuldelit Stinnebomme muittalusa.
2: Tää on miin tajuvusna. Aktus turra vääriä mun oma marsvelia. Tänne marsvelisne toulutsi aikiei. Akte viesui aktus turra noittia. Ma nummali nahkur gurni. Tihte noite tihtli välda storra almatsi. Tihte mehti kaihneistan kaihkuttariit. Muhtne mehti vuorin sinne jitsipsi tariit. Ja muhtne mehti vilkit enda vuolussa tuhkua tuonne mirriä kattiin. Ja jitsi itse kiipeniä pitsit, teppet. Tämä kiipeniä, tietysti suora kiipeniä, kysyin, että se on vissit, lyhkiä puhuttis. Ja tietysti noitia muhtina vilkiä jäämiä aiemmassa. Alamat siihtiä, ja tietysti noitia, tietysti uhtak, lää mahtama vilkit. Tahkoon jäämiä aimussa ja puotit viesi ja postit ja miin vierailtsi. Tiitä nähkurkuringe. Meillä on tihti viesui. Ja tihti viihkti. Tiitä täytti ja alumutsiti. Kun sä enää päärit ja puota. Ja pruukki rääriästit kukti ja tarjit. Ja kun se kulttuli, teitä altsa rääräti, tälle ikkist kuoreti heivän teitä alumutsiti. Ja jengen aikien, kun jäämiä rättiä pyytti, se välttit alumutsiti. Le prukki tihti nahkur kyrngi välttit. Le jäämiä rättiä pöllä ja vilki vostat. Ja lehpi täyttä alumutsi maabli yksit ne valtit. Jengi maata suputti tänne jengi saak tänne nahkur kyrngen piire. Tähän puolis alumutsi prukui suputti. Mana se tässä suputti. Kun puolisatti ja se jäänyt. Tällä jähtää teitä alumutsiti. Tällä minä tapahtuu. Tällä jäämiä rättiä. Vuotta ja valtaa minä. Tällä ei ole. Minä täällä tämän puolis ja tämän viisis. Se ei ole vielä mahtia tuorut. Tänne jäämiä rättiä. Tällä vuotta valtaa. Dalmatsi, kun tässä ne limpinne kuotsina, mutta se kuotsina ta tjöri, jihtiä kukli miia maatipi pierakkaadit, kun se tapne jaama. Miia, kun te yre, eipä kut miia maatia viesi tänne lantsina, kun se vielä tapne velkaa. Haa, jahta alli jäädä, kun pyhyvät pallot. Kun se faarit puettiin. Tällä sitten tiedät äiret, että muu sielua. Se minä settit, nämä on alamutsin siis. Kyllä myös on tien. Teistä

0: Birna sähti, piirten kiertsin siis sai. Ja tap kiiveriep, tap muu kiiveriep. Alti ja tap uajaltit. Ja tletsi tää kiesä tap kiertsäp ja piejät tän lihpien seissa. Kökte lihpielä. Tiitä vuosts lihpielä, kun tiitä man stuoremmin, tiitä kshishnepa lihpiä tiitä stuorep. Ja lätsi te stuore kirkiä piejät tän oksa. Tai lihpiä kasvup. Kun se oli tämä piema tapa kiiretsupissa. Mä näin kuomaan ei edes kuin svarat maapteppinen. Alti kuin maapteppinen ruohtat ja vatsit. Ja ei mennä taata muus liikata. Sä tairit kysyä tihti lihpiä. Ja kun sä puhut naakkaan tihti, kun tää tairaa, kysyä tihti lihpiä, tihti sä suptstit. Nän nuorapsa. Se tehti slikta ja tairit firtin aikin. Kysyni ja tehti lihpi. Ja tällä kun jäämme tällä kutle vulkatim ja piejim tämän säijään, kun se oli jähtämä. Ja tällä jähtämällä ja kiipäni piejit. Stora kiivni pytni. Tissa tjää pietä talsa soluppata. Ja tapa tjää ai pietä tänä kierätsen valta. Mä nähkut vatsi teppänä maapia. Nähkut nanallumutsa suputstit. Hytum tän slikts. Kysyniä tihti lihpi. Ja lätsi tätä äiret, kun se faaret vuotti. Ja vuin ne tiedän ja mahtia perkaatit. Tällä hetkellä koulut, vatsit teppänä, vuilellin takkua, tai paktia. Tällä hetkellä koulun, kun minä käyn juuri. Ja tällä hetkellä täyrät, että tällä hetkellä kun pyhyvät pellot. Tällä hetkellä saa tehdä muu sielua, teidän pihkeetit. Näin jätä haluaa. Mutta itse mun sielu, mä manna pieni, mä näin jätä haluan. Sitä tihti tää vihkeet tii. Se on edekut tii ja pöllut. Kiedä mahti ja pjärkkaat. Tällä jäljellä nimittiä mä jääpiä nohkymmentä tämän slikta. Jihtiä hunkia, manna lep tähtiä sliktsta. Tätä nähkoa kyrmi sliktsta. Ja Suomia saikin. Tällä kun yhtä nuora pärniä. Sihtiin viinettä, sihtiin vatsettä, niin viinettä, mutta yhtään lihpiä tästä. Ja mitä ne lihpsivät. Tällä Suomessa puolia saajat, kun te tehtiin akta, kun te teiri. Kysyin ja tehtiin lihpiä. Sihtiin, että tehtiin viisiä tehtiin lihpiä. Tätä ajaisin. Eli huusi ei etsi huusi jätkänä. Mene lähtekään, lähti huotsi taktab saravaa, kun se saravaa tekeisrata. Ja tiitä ajaa tihli kiefies. Se tiitä, jaa, pysytä, no nisti, stora nisti, pot jo, jaa, no vuistab kut. Lähti tai pärni köymi tahku, ja tälle vuista, pääsetä pakti, pihle jähtä tulee tysniä. Ja sitä vatsi tahku, mene ei kuomanna siitä vatsi tahku. Älä olikin päässä kuotsinta paktia ja onnatsi. Mä onnatsi tää pöytäkään ruohtin postata vuorovelta. Ja kun pöytin ajan koikua, te tsihkiä kandissa ihan jihtiä maapkina. Tällä olikin hiilta.
1: Nulla käy Elisabeth Stinnebom. Olles muittelussa kauna oddasat tjohkes essees. Toimme heti ovtsin uppelotsuodi kuhtologi ovtsi lei mailis kaltse. Muun ammale tubias poggats.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Valja Samiska. Ja Kultal Minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Tätil Oja. Ja Valja Samiska. Ja Kultal Sami Radio Ovasi.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hei ja tervetuloa Sveriges Radio Finskan iltapäivään täällä tänään seuranasi. Pitkästä aikaa olen minä, Pauliina Rinne, taas mukana näin kesäjuontajana. Kiva olla kanssasi. Ja tässä aina kello 5:10 mennään ja kuullaan kaikenlaista tässä matkan varrella. NATO-sanastosta, Almedalen viikosta ja muuta mukavaa. Jutellaan paljon musiikista kanssa ja kuunnellaan myös musiikkia. Aloitetaan tässä heti ensimmäisenä Sonian parissa. Siellä oot säkin.

0: Sonia, siellä oot säkin. Potkaisi käyntiin meidän iltapäivän täällä Sveriges Radio Finskassa. Ja nyt mukanani täällä studiossa on iltapäivän uutislähettäjä Elsa McLean. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mitäs uutisrintamalla tapahtuu?
1: No, Suomessa eduskunta on nyt hyväksynyt tämmöisen kiistellyn alkoholilain muutoksen, jonka myötä alkoholia voi tilata kotiovelle ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Ranskassa taas 40 ihmisen kerrotaan kuolleen hukkumisonnettomuuksissa viime viikon torstaista lähtien. Ja täällä Ruotsissa Almedalenissa Gotlannissa on alkanut tänään puolueiden puheet ja ensimmäisen puheen piti kristillisdemokraattien Ebba Busch.
0: Kiitos paljon ja lisää sitten uutisia sinulta seuraavaksi kello
1: 14.
0: Kuullaan silloin.

Siinä sadepäivä ja Agnestik Suomen Oulusta ponnistanut yhtye ja he aloittivat pop ja rock yhtye. He aloittivat 90-luvulla soittamiset ja pisti pillit pussiin jo 2000-luvun alussa, mutta palaa silloin tällöin aina välillä. Ja tuntuu olevan livenä myös edelleen kovassa iskussa. Ja aivan kohta jutellaan NATO-sanastosta. Se on tämmöinen valtioneuvoston kanslian asia, jonka he ovat tehneet, mutta sitä ennen vähän lisää musiikkia Michael Blöltä 2 viikon jälkeen.

0: Michel Blö siinä ja kahden viikon jälkeen. Ja nyt me puhutaan siitä, että uuden tyyppinen, mutta ajankohtainen sanasto on ilmestynyt. Ja tämä on tämmöinen NATO-sanasto, jonka toteuttamisesta on vastannut Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielialatoimialan erityisasiantuntija Niina Elomaa. Kun Suomi ja sen vanavedessä Ruotsi ryhtyivät pohtimaan NATOon eli Pohjois-Atlantin liittoon liittymistä, niin ajankohtaistui silloin liitossa toimivien henkilöiden tittelien ja sen organisorakenteen nimitysten ja niihin kuuluvan muun terminologian kääntäminen sekä suomeksi että ruotsiksi. Ja tämän sanaston toteuttamisesta, siitä on vastannut erityisasiantuntija Niina Elomaa.
1: Ollaan tosiaan tehty projektia vuodesta 2023 alkaen, eli kun Suomi liittyi jäseneksi, tai Suomi ja Ruotsikin sitten heti perässä, niin haluttiin laatia sanasto, joka antaa suomen ja ruotsinkieliset termit noille NATOn englanninkielisille termeille, keskeisille termeille, ja tarvittiin sitten sopia nämä suomenkieliset ja ruotsinkieliset vastineet, joita voidaan sitten käyttää virallisessa valtioneuvoston vaikka viestinnässä ja selonteossa ja säädöksissä ja missä nyt tarvitseekin sitten Natosta puhua suomeksi tai ruotsiksi, niin tähän tarpeeseen syntyi tämä sanaston tarve ja sitten perustettiin tämmöinen yksivuotinen projekti vuoden 2023 ajaksi. Mutta se projekti on, se virallinen asetettu projekti päättyi tosiaan silloin, mutta me ollaan silti jatkettu tätä hanketta tai tällä lailla niin kuin laadittu lisää termejä tähän sanastoon, koska tarvetta on ollut, että se yhden vuoden aika ei riittänyt suinkaan vielä kaiken sen keskeisen termistön läpikäymiseen.
2: Joo, mutta te olette siis tehneet yhteistyötä Ruotsin kanssa tämän sanaston tekemisessä. Onko tämä siis sellainen sanasto, jota käytetään sekä Suomessa että Ruotsissa?
1: Kyllä vaan. Se oli meidän alkuperäinen tarkoitus, koska kuitenkin molemmat maat liittyivät jäseniksi, niin että saataisiin semmoinen sanasto, joka palvelee tosiaan sitten molemmissa maissa tämän ruotsin kielen osalta ja tietysti jos suomenkielisiäkin tarvitsijoita on Ruotsissa, niin sitten tietysti molemmissa maissa sekä Suomea että Ruotsia. Ja me ollaan tehty yhteistyötä ruotsalaisten kanssa tosiaan siinä niiden ruotsinkielisten termien valinnassa. Eli ollaan konsultoitu tai sitten ihan käynyt, niin kuin myös ollut näistä sanasto-osioista, niin kommentointikierroksia, joissa sitten on pyydetty kommentteja ja lisää tietoa ja muita, niin esimerkiksi Ruotsin puolustusvoimista ja regeringskanslietin kieliyksiköstä ja tietyiltä asiantuntijoilta sitten siellä, mitä ollaan saatu sopivia asiantuntijoita tietoomme, niin ollaan heitä konsultoitu sitten myös siellä Ruotsissa. Ja myös sitten Euroopan unionin neuvoston ruotsin kielen yksiköstä ollaan saatu paljon kommentteja myös, että myös EU:ssa sitten nämä ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat on toki heidänkin työlistallaan, niin sitten sopii myös, että hekin ottavat kantaa sitten näihin termeihin, että sekä suomen että ruotsin kielen yksiköt sieltä Euroopan unionin neuvoston käännöspuolelta on tulleet mukana kommentoimassa.
2: Nyt tämä projekti on päättynyt, mutta kuitenkin sitä jollakin tavalla jatketaan. Mistä tämä johtuu?
1: Joo, tosiaan on vielä tarve käydä läpi joitakin osa-alueita, mitä tässä on huomattu, että sanastoon vielä tarvitaan ja asiantuntijat on pyytäneet joitakin asioita siihen lisättäväksi. Esimerkiksi nyt meillä on työn alla vielä operatiivisen suunnittelun osio ja uusia nimikkeitä on työn alla ja koko ajan jotakin vähän joku uusi yksikkö jonnekin perustetaan ja tai joku esikunta jonnekin ja sitten sille tarvitaan nimi ja niin kuin Suomessakin on Mikkeliin perustettu ja ja Riihimäelle jotakin ja tämmöisiä uusia toimipisteitä sitten tullut, niin näitä sitten ihan tässä tarvitaan niin kuin nopeastikin sopia sitten, että mitä nimikkeitä ne, mitä suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä nimikkeitä sitten niille sovittaisiin. Ja sitten toiminnassakin tietysti tapahtuu uusia asioita. Itämerellä on lisätty valvontatoimintaa ja sun muuta sellaista, että sitten näitä aina ajankohtaisia asioita tarvii sitten vielä pohtia ja lisätä sanastoon sitä mukaan, kun saadaan valmiita.
0: Näin sanoo NATO-sanastosta vastaa Niina Elomaa Suomen valtioneuvoston kansliasta. Kuullaan vähän lisää tästä sanastosta hetken kuluttua. Ensin Ida Pohl ja Kalle Lindroth laulaa Tapahtui elämä.

0: Näin. Tämän niminen kappale siis Ida Paul ja Kalle Lindroth täällä Sveriges Finskan iltapäivässä. Ja puhutaan lisää tästä NATO-sanastosta. Sen luominen sekä suomeksi että ruotsiksi tuli ajankohtaiseksi, kun Suomi ja sitten sen vähän sen jälkeen Ruotsi liittyivät NATOon. Ja tämän sanaston tekeminen aloitettiin siis jo vuoden 2023 alussa ja se julkaistiin lähestulkoon lopullisessa muodossa tämän vuoden toukokuun alussa. Ja tämä sama sanasto palvelee niin suomen kuin ruotsin kielisiä, joka sitten helpottaa, kun NATOa koskevia asioita jollakin tavalla käsitellään joko suomeksi tai ruotsiksi, kuten esimerkiksi maiden lainsäädännöissä tai sitten kun kansalaisille kerrotaan NATOon liittyvistä asioista eri tiedotusvälineistä. Tästä huolimatta, että projektin sanaston luomiseksi onkin nyt päättynyt ja siitä on julkaistu PDF-versio, joka on saatavilla sekä Suomen valtioneuvoston kotisivuilla julkaistujen dokumenttien joukossa, niin jatketaan sanaston työstämistä kuitenkin edelleen sitä mukaan, kun englanninkielisiä NATOon liittyviä termejä ilmaantuu lisää, kertoo projektin vastaava Niina Ilomaa.
1: Kyllä joo. Että jos ei ole olemassa jo valmista niin kuin sopivaa sanaa, niin sitten muodostetaan sellainen, mietitään, että mikälainen se voisi olla. Ja sitten me täällä tosiaan pyydetään kommentteja asiantuntijoilta ja yritetään saada sellaiset sovitut termit, jotka sitten toimii kaikkien toimijoiden keskuudessa, että on niin kuin hyväksyntä. Mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, mitä julkaistaan, että ne sitten sopivat kaikille. Sanastossa on toki siis myös semmoisia vähän niin kuin yleisempää termistöä, että ei pelkkiä tuommoisia nimikkeitä, vaan myös niin kuin vaikka resilienssi tai vaikka väestön turvallisuus tai tämän tyyppisiä niin kuin yleisempää toimintaa, niin sitten niitäkin sovitaan sillä lailla, että se sisältö ja se termi sopii niin kuin NATO-käyttöön, NATOsta puhuttaessa, niin että sitten se suosittava termi sopii juuri siihen, mitä NATOssa käytetään.
2: No kuules, minkälaisia oivalluksia tämän termistön keksimisen aikana niin suomeksi kuin ruotsiksikin, niin olette saaneet, kun on kysymys suomen ja ruotsin kielten välisistä eroista, onko mitään semmoisia oivalluksia, oletko huomannut, että olisi tullut matkan aikana?
1: No ainakin yksi semmoinen on kyllä ihan selkeä, että kun tässä siis tehdään sanastoa, joka on tarkoitettu erityisesti niin kuin näistä asioista viestimiseen esimerkiksi kansalaisille, ja tämä on varmasti niin kuin medioille esimerkiksi hyvin tarpeellinen sanasto, niin kun ruotsalainen lehdistö kirjoittaa NATO-asioista, niin siellä aika usein esiintyy ihan englanninkielinen termi, että sitä ei välttämättä käännetäkään, vaan joku nimike, vaikka joku esikunnan nimi on siellä suoraan niin kuin englanniksi, tai joku toiminnan nimi, vaikka Baltic Sentry, on siellä niin kuin englanniksi siellä ruotsinkielisen tekstin joukossa. Mutta Suomessa taas niin on ihan selkeästi semmoinen tapa, että halutaan kirjoittaa suomenkielinen sana siihen, tai ainakin semmoinen kuvaileva sana, ja sitten se ehkä sulkuihin vaikka se englanninkielinen. Että tämmöinen ero kyllä on pistänyt silmään, ja meidän esimerkiksi kun meillä on sitten NATO-jäsenyydestä myös säädöstekstiä, niin kyllä me ollaan sinne sitten aina tehty ne suomenkieliset termit, ja myös Suomen säädökset, kun on käännetty ruotsin kielelle, niin myös niissä ruotsinkielisissä on sitten ruotsinkieliset termit, että sitä englantia ei esiinny sitten niin kuin meidän teksteissä, mutta sitten taas ruotsalaisessa mediassa näkee aika paljon englanninkielisiä termejä. Ja sehän pitää tässä muistaa, että NATOn viralliset kielet on englanti ja ranska, ja sotilaat käyttävät keskenään kyllä englantia, tai no ranskaa joskus, mutta pääasiassa englantia, niin se, että myös suomalaiset ja ruotsalaiset sotilaat joutuvat opettelemaan sen NATO-englannin ja käyttämään sitä, että tämä suomen ja ruotsinkielinen termistö on sitten tämmöistä niin kuin kansallista tarvetta varten ja että ne sotilaat kyllä keskenään sitten puhuvat englantia, mutta aina kun sitten kirjoitetaan Suomessa asioista vaikkapa justiin kansalaisille tai säädöksiin tai valtioneuvoston selontekoihin eduskunnalle tai tämmöisiin, silloin tarvitaan ihan näitä suomennettuja ja ruotsinnettuja termejä.
0: Näin kertoi siis erityisasiantuntija Niina Elomaa, jota haastatteli Johanna Dixon.

0: tällainen päivä.
1: Milla Rumi ja hei ihminen, täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja ihan kohta matkataan napapiirin pohjoispuolelle tapaamaan miestä, joka on valinnut elämän kaukana nykyajan mukavuuksista. Minkälaista se on? Sen kuulet aivan kohta. Sitä ennen Henriges ja Raappana ja aurinko.

0: Aurinko siinä Henriques ja Raapana. Nyt lähdetään napapiirin pohjoispuolelle kylään Matti Voipion luokse. Kyseessä on Menraation kuukauden profiili ja tutustutaan hyvin lähellä luontoa elävään henkilöön. Matti Voipio pärjälee suurimman osan vuotta pelkästään puulämmityksen, aurinko- ja tuulienergian avuin. Juoksevaa vettäkään ei ole, eikä paljon muitakaan nykyajan tämmöisiä mukavuuksia. Mutta mikä sai hänet valitsemaan tällaisen elämäntyylin? Sitä lähti ottamaan selvää meidän Raation reporteri Annika Lanto. Ja lähdetään tässä Suomen puolelle pohjoiseen Lankojärven itäpuolelle. Matti Voipion ja hänen kolmen Siperian haskikoiransa luokse.
1: Kuule, missä sä olet syntynyt?
2: Se on vahinko. Tai ei varmaan vahinko, mutta Helsingissä. Lähdin töiden perässä heti, kun mä täytin 18, niin Turun saaristoa, missä pääsin vanhainkotiin kokiksi. Sitten mä oon käynyt Ahvenanmaalla ravintolakouluun ja myöhemmin opiskellut myöskin keittiömestariksi.
1: Helsingissä 50-luvun puolessa välissä syntynyt Matti Voipio ei jäänyt pääkaupunkiin asumaan. Jo nuorena poikana hän tunsi, että maalla hän triivastui kaikista parhaiten.
2: Mä käyn siellä katsomassa veljeäni tai siis tytärtä ja tyttären lapsia, niin joka kerta hirvistelen sitä kauheaa muutosta, joka on tapahtunut 50 vuoden aikana.
1: Mikä siinä on sinun mielestä niin kuin kauhea muutos?
2: Kaikki on, paitsi vanha kaupunki, ihan niin kuin Tukholmassakin, kaikkihan on kääritty johonkin moderniin ja kaikilla on hirvittävä kiire. Eikä ne näytä tyytyväisiltä.
3: 40 vuotta sitten Matti Voipio osti 7 hehtaaria maata Lankojärven rannalta.
2: Mä oon ostanut tämän maan 86 vuonna. Tässä ei ollut mitään muuta kuin aarausvalli ja hirvittävän tiheä koivuvesakko. Tästä ei päässyt rantaan ilman raivaussahaa.
1: Sä olet joutunut sitten raivaamaan tien Framille.
2: Saanut raivata, saanut tehdä. Tämä on kaikki niin kuin ensimmäisen sukupolven raivuuta.
3: Hän tuli Helsingistä Lappiin ja Tornion laaksoon nuorena miehenä ja on kerinyt tehdä vähän sen mitäkin. Olla keittiömestari, koulun opettaja ja koiravaljakon kuljettaja.
1: Minä ymmärrän, että sinä olet koira-ihmisiä.
2: No, mulla on koiria, mutta en mä ole koira-ihminen. Mä oon ihminen, jolla on koiria. Siinä on ero.
1: Okei.
2: Koirat on osa mun elämää, mutta ei ne ole se pääasia. Mm. Vaan ne kuuluu niinku pakettiin.
1: Mistäs minä aloitan sitten niinku kysymällä sinua?
2: Se onkin vaikea. Mistä minä tulin tänne?
1: Sitä minä meinasin niinku heti tässä alussa kysyä.
2: Sieltä minä tulin tänne.
1: No kerropas, mikäs tuossa kuvassa?
2: Vassijauren niskalta otettu valokuva. Mm. Mä olin Ruotsin, ajaudun kulkurivuoden jälkeen Ruotsin Björklidenin töihin. Mm-hmm. Ensin kokiksa, sitten keittiömestariksi. Mä olin Björklidenissä, Loktalla ja Aabiskossa töissä.
1: Minä vuonna tämä on?
2: 83.
1: Mm-hmm. Sä olit siihen aikaan, kerro, minkä ikäinen, missä elämänvaiheessa?
2: No mä olin 25-28 sitä ikäluokkaa. Ja koirat löysi mulle sitten, kun mä olin lomalla Helsingissä, niin ekat koirat löysi mulle eläinlääkärin vaimoksi. Ja sitten kun hän valmistui 83 vuonna, niin mä olin Aabiskossa töissä ja ajatuksena, että kun hän valmistuu, niin hän ei voi heti tehdä töitä Ruotsissa, koska hän ei ole legaliseeraat sillä puolella. Mutta sitten ruvettiin katselemaan, että mistä löytyisi töitä pohjoisesta. Salmisen Pekka, joka on meidän huippueläinlääkäri, niin tulimme häntä lomittamaan. Ja mä olin tullut heti kotiin. Mä rakastuin tähän seutuun.
3: Matti päätti, että Lankojärvellä hän halusi asua. Ja mielellään vanhassa hirsikämpässä. Mutta kunkas semmoisen löytää? Suurin osahan oli poltettu soan aikana.
2: Sitten puhelin soikin, että Pispasen Pauli täällä, hei. Minulla on sinulle vanha runko tuossa joen törmällä. Väylä vei sen mukana 83, kun se oli suurtulva jo. Sain ostaa, se oli jäänyt koivusta kiinni siihen joen penkalle ja ostin sen siitä sitten edullisesti ja siitä se alkoi.
1: Tämä on aika semmoinen niin kuin vihreä rakennus, se toimii pitkälti. Me seison tässä just aurinkopaneelin vieressä.
2: No siis täällä on 1200 wattia aurinkopaneeleita nyt.
3: Mitä se tahtoo sanoa? Mie en ymmärrä, mitä se merkittää.
2: Se tarkoittaa sanoa, että kun ei tarvitse mitään ihmeellisiä turhuuksia, niin pärjää 9,5 kuukautta vuodessa ilman aggregaattia. Ja sitten mulla on iso akku, tuossa on akkulaatikko, jossa on mahtavan isot öljylautalta pelastetut. No nikkelikadmiumakkuja, jotka kestää pakkasta 50 ja lämpöä, ties kuinka paljon.
3: Aurinkopaneelit tuottavat hänelle lähestulkoon kaiken energian, minkä hän tarvitsee. Hän lämmittää taloa polttopuilla ja pärjää ilman huilavaa vettä hanasta.
2: Mulle riittää, että mä saan sähköt kameroihin, puhelimeen ja sitten mulla on tuossa inverteri, että mä voin käyttää. Mulla on ilmalämpöpumppu, joka toimii taivaallisella energialla, niin koirat saa, kun liian kuumaa, niin ne saa maata tuossa. Niillä on oma pritsi, missä ne makaa ja ilmapumppu jäähdyttää ilmatteeksi.
3: Okay.
2: Et kaiken kaikkiaan 40 vuoden aikana mulla on mennyt 13 000 € rahaa. Jos se jakaa kuukausimaksuiksi, niin kuukausimaksut on silloin noin 34 €.
3: Se on aika halpaa.
2: Se on aika halpaa. Ja sitten toisaalta ei häiritse, jos Fortumi tai Vattenfall tai joku muu laittaa johtoja poikki.
3: Nythän on ollut aika kylmä talvi. Miten siitä tarkennit täällä?
2: Ihan hyvin. Jos ajatellaan, että mulla on taustaa tunturista ja vetokoirahommissa, niin ei, 42,4 oli kylmin. No, kun huussi menee, niin siinä muodostuu tietty vuori, niin kuin kaikki vanhemmat tietää ulkohuusseista, mutta on niin kylmä.
3: Mm.
2: Mutta ei siis se on vaan ajattelukysymys. Ainoa on, että pitää pysyä terveenä.
3: Näetkö sinä sitten niin kuin tulevaisuudessa, että siihen hunteeraat, että pystynkö minä täällä asumaan pitemmän päälle?
2: Mä toivon kuolevani vesikannujen kanssa tuohon vesiämpärin kanssa tuohon mäkeen. Mutta toivon mukaan 15 vuoden päästä.
3: Uskoksi, että tämä elämäntyyli kanssa niin kuin pitää sinut terveen?
2: No, miltä se näyttää?
3: No, aika terveeltä se näyttää.
2: Mua on kolhittu. Mulla on ollut aivohalvaus 0,9 esimerkiksi. Mä oon ollut pahassa kolarissa aikoinaan, mutta mä oon kuntouttanut itteni. Mä jumppaan joka päivä. Sen lisäksi, että mä kannan halkoja ja kannan vettä ja teen kaikkein metsätöitä, vaan ihan oikeasti siis lieviä painonnostoja omalla painolla ja kaikkea mahdollista.
0: Näin sanoo Matti Voipio ja kuullaan ihan kohta, mikä sai Matin jättämään oravan pyörän. Sitä ennen Kärmes ja Kun rakastuu.

0: Ja kuullaan nyt, miksi Matti Voipio teki valinnan elää ilman juoksevaa vettä ja muita moderneja mukavuuksia napapiirin pohjoispuolella.
1: Niin siis, miksi olen, ehkä en sopeutumaton, mutta haluan hypätä vähän ulkopuolelle normikuvioita. Niin mä olin 10-vuotias, kun äitini kuoli yllättäen. Viikossa menehty syöpää, joka jälkikäteen vasta kävi ilmi, että hänellä oli syöpä. Ja 10-vuotias Matti tietämättä rupesi funtsimaan, että hei, että täältähän voi lähteä kuka tahansa ja tosi nopsaan. Sisko Irja oli 5-vuotiaana juossut linja-auton alle kuuluu. Niin jotenkin palikat meni semmoiseen asentoon, että minkä takia ihmiset yleensä, jo silloin 66 vuonna, minkä takia ihmiset niin kuin laukkoo hirvittävästi, vaikka se oli paljon hitaampaa se meininki silloin. Että eikö ne tajua, että täältä voi kuolla milloin tahansa. Ja silloin pitäisi elää sillä lailla, että se tuntuu hyvältä. Eikä se, että mun pitäisi olla buffe, villa ja Volvo. Vaan että ja sitten varmaan koti oli, kun mun vanhemmat piti toisistaan, meitä oli monta sisarusta, että se antoi niin kuin voimaa. Ja sitten meillä oli avointa keskustelua paljon. Ja itse niin kuin isä sanoi, että hänen lapsensa osaa tekee mitä vaan, kun ne rupeaa tekemään. Ja sitten mä en ole koskaan pitänyt kaupungeista. Että ajatus sitten koittaa elää jotenkin vähän iisimmin. Ja kun tänne pääsi 83 tänne väylän varteen ja huomasi, että nyt mä oon tullut kotiin. Ihmiset on sopivia ja luonto on ihanaa ja on oikeat vuodenajat. Ja ihmistä arvotetaan sen mukaan, mitä se tekee, eikä pelkästään sen mukaan, mitä se puhuu. Ja tämä on vaan tuntunut kodilta koko alue sitten.
2: Sä olet töissä ollut kans opettajana ja kohannut paljon nuoria ja lapsia. Mitä sä olet sitten oppinut?
1: No sä käytit sanaa kohtaaminen. Siis opettajahan pitäisi kohdata oppilaansa. Ei kenenkään päähän voi kaataa tietoa. Ihminen täytyy kohdata. Mä oon toiminut nimenomaan erityisoppilaiden kanssa, joilla on ollut erilaisia eri syistä johtuvia vaikeuksia, joko sopeutua kouluun tai oppia asioita, koska mehän opitaan eri tavalla. Itse olen lukihäiriöinen ja lopettanut aikoinaan lukion kesken ja luin vasta itseni maisteriksi reilusti yli 50-vuotiaana. Perse edellä puuhun, niin kuin joku sanoi. Mutta se on antanut sitten ihan erilaisen näkökulman siihen, että opettaja, joka on ollut itse äärimmäisen hyvä koulussa, niin hän ei ehkä kykene asettamaan itseänsä siihen, että joku ei opi. Vaan hän pitää oppilasta tyhmänä ehkä ja saattaa jopa sanottaa sen, että oletpa sinä tyhmä. Ja sehän nyt ei ainakaan paranna oppimista, koska oppiminen on jotain ihan muuta. Ulkoa oppiminen on tietysti asia, se on asioiden toistoa, mutta koulunhan pitäisi edelleenkin kasvattaa ja opettaa ihmisiä elämään. Arvosanat ei ole välttämättä niitä tärkeimpiä.
2: Koska sinä ymmärsit, että sulla on dysleksia?
1: Mä lähdin lukiosta pois. Ruotsin opettaja tuli ovella vastaan, mä olin lähdössä saaristoon töihin. Ja hän sanoi, että hän tietää, että hän oli Tukholmassa kurssilla, että siellä puhuttiin tämmöistä sanasta kuin dysleksia, lukihäiriö, että sulla on lukihäiriö, että sä puhut niin hyvin ja kirjoitat niin hassuja virheitä. Mä sanoin kiitoksia, että mä lähden ruotsinkielisen saaristoon Westanfjärdin kokiksi ja menen kirjastoon ja tutustun aiheeseen. Silloin mä sen tiesin ja sen jälkeen, kun mä teen tekstiä, jos mä kirjoitan tekstin nyt ja laitan sen heti menemään, sinne jää virheitä. Jos mä teen tekstin ja luen sen varttitunnin päästä uudestaan, mä löydän ne virheet pois sieltä.
2: Matti on asunut yksin jo jonkin aikaa, jos ei lasketa koiritteen seuraa. Mutta hunteera, että se voisi olla mukava kohata jonkun, jolla on samanlaiset arvot kuin hänellä.
0: Mutta tästä kuullaan seuraavan kappaleen jälkeen, joka on Hiljennä Siiri ja Aki Sirkesalo.

0: taas nytten Matti Voipion seuraan napapiirin pohjoispuolelle.
1: Sinun isä oli pappi.
2: Isä oli koulutettu pappi, mutta hän toimi raittiushenkilönä, Suomen raittiusjärjestöjen liiton pääsihteerinä. Hän on se, jota Juise on kunnioittanut laululaan. Raittiushenkilö raittiustuolissaan on meistä kovasti huolissaan.
3: Raittiushenkilö raittiustuolissaan, sinusta on muka huolissaan. Se nimittää sinua hulttio.
2: Nuorena vähän hymyilin isän jutuille joskus, mutta nyt kun katsoo alkoholin haittoja, kaikki tietää, jotka osaa laskea, että jos alkoholi tuottaa verotuloina miljardin, niin kulut on 4 miljardia.
4: Matti Voipio on itse päättänyt olla juomatta alkoholia. Hän tykkää kans, että se, mitä me pistämme suuhun, tulisi olla mahdollisimman terveellistä. Se merkitsee, että hän viljelee paljon omia vihanneksia ja kans välttää lihansyöntiä.
2: Ruoka on meille tärkeää. Ja sitä ei pitäisi syödä hosumalla ja se pitäisi olla riittävän hyvää. Ja tämä aina huvittaa mua, kun mä oon käynyt koulua 60-luvulla, niin ei olisi tullut mieleenkään, että joka päivä ruoassa pitäisi olla lihaa tai kalaa. Nyt Suomessa ainakin vinkutaan, kun jotkut paikat on päättänyt, että koulussa on kerran viikossa kasvispäivä, niin alkaa hirvittävä haloo. Niin hyvä, kun kerran viikossa oli jotain lihan nakin tapaista kouluruuassa 60-luvulla. Ja silloin kuitenkin kasvettiin. Mäkin olen 1,83 metriä ollut kutsuntaikäisenä, että kyllä sillä kasvoi.
1: Mitäs siellä sitten tänä päivänä? Syöksi ollakaan lihaa?
2: Rajoitetusti lähinnä riistaa ja kalaa. Ei kuolleen eläimen liha oikein houkuttele ja teollisuus. Suomen maailman yleisin lintuhan on broileri ja niitä rääkätään ihan käsittämättömästi. Että jos olisi kotikanoja, voisin kuvitella nirtsaavani sen sitten, kun ei enää munita, mutta enempi vähän lihaa.
1: Mitäs sä olet muuten tänä päivänä kokkaillut? Sullahan on täällä...
2: Meillä on linssikeitto täällä tulossa. Punaisia linssejä, tomaattia, pilkottua paprikaa, oman maan sipulia ja valkosipulia ja ruohosipulia.
1: Maistuuko ruoka paremmalta, kun sen on itse osittain

0: ainakin viljellyt.
1: Maistuu ja sitten se, että tekee ruoan rauhassa. Tuokin, siis yksi syy, minkä tekee ihmiset voivat huonosti, ne syö liian prosessoitua ja liian nopeasti tehtyä ruokaa, tai jos ruokaa säilytetään eri tavoilla, että mullahan ei ole pakastinta täällä olleskaan, niin mulla on kuivaruokaa aika paljon, ja se on linssikeitto, kun se on jo eilen jo nyt haudutin ja tekee rauhassa, niin mausteetkin toimii ihan eri tavalla. Totta kai on kiva tehdä ruokaa muullekin kuin itselleen, mutta kyllä mä koitan tehdä joka päivä jotain hyvää myöskin.
0: Triivastuuko Matti sitten yksin siellä Lankojärven rannalla hänen talossa koiritten kanssa? Välistä hän miettii, että kaksin voisi olla parempi.
1: Sehän voisi olla vielä somempaa kulkea jonkun kanssa, jossa ne askeleet sopisi suurin piirtein samaan tahtiin. Mutta mieluummin yksin kuin huonossa suhteessa, se on ihan selvä. Että saa tulla kokeilemaan.
2: Okei. Okay.
0: Siis sanoitte, että täällä Lankojärvellä on hyvä asua ja elää. Täällä on vuodenajat vaihtelevat. Mikäs on sitten paras aika miehen elämässä täällä Lankojärvellä?
1: No siis se on tänään yksinkertaista. Ja huominen.
0: Onko se aina tämä päivä juuri nyt?
1: No joskus tietysti saattaa ajatella, että jos oikein sataa vettä ja muuta, niin pitää vähän pakkautua parempiin kamppeisiin, sitten lähtee ulos. Mutta kyllä mä lähden siitä, että on ilo elää tänään ja pystyä liikkumaan.
3: Näin reporteri Lankojärvellä oli meidän raation Annika Lantto. Ja koko haastattelu löytyy myös meidän raation nettisivulta.
4: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
5: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp.
6: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
7: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
8: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
6: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.
3: Ja aivan kohta vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka tarjoaa Ilsa MacLean. Sitä ennen musiikkia Aliisa Syrjältä. Sen piti olla minä.

0: Vuorossa uutiset. Suomessa eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen.
1: Eduskunta hyväksyy jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 131/2025 sisältyvän lakiehdotuksen.
0: Muutoksen myötä alkoholia voi tilata kotiovelle ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Ruokakaupat saavat toimittaa kotiin enintään 8% alkoholijuomia, kun taas alko saa toimittaa myös viiniä ja väkeviä alkoholijuomia. Lisäksi suomalaiset voivat tilata kotiin alkoholijuomia muiden EU-maiden verkkokaupoista. Toimituksen vastaanottajan on todistettava ikänsä, eikä hän saa olla vahvasti päihtynyt. Muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta. Alkoholilain muutos hyväksyttiin eduskunnassa äänin 98-77. Poliittista vääntöä alkoholin kotiinkuljetuksesta ja etämyynnistä on käyty Suomessa jo 20 vuoden ajan. Suomessa droonihavainnointi ja torjuntakykyä vahvistetaan myös Itämerellä. Viime aikoina yksittäisiä drooneja on eksynyt Suomeen Ukrainan puolustustoimien seurauksena Venäjää vastaan. Suomessa droniuhka on otettu huomioon Itämeren osalta sekä puolustusvoimien että sisäministeriön puolella. Suomen sisäministeri Mari Rantanen.
2: Ylipäätänsä kun puhutaan droonin torjunnasta, niin luonnollisesti meillä ajatellaan niin, että se kattaa myöskin meidän Itämeren alueen. Meillä Rajavartiolaitos esimerkiksi tällä hetkellä pyrkii rakentamaan sellaista havainnointi- ja torjuntakapasiteettia, joka nimenomaisesti kattaa sekä itärajaa että meidän merirajaamme.
0: Suomen Varustamot-yhdistys, jonka jäseniä ovat sekä Viking Line että Tallink Silja, korostaa, että kauppamerenkulku Itämerellä toimii normaalisti ja turvallisesti. Yhdistyksen jäsenet ovat kuitenkin varmistaneet, että myös droniuhat huomioidaan laivojen turvallisuussuunnitelmissa. Suomen Varustamot kirjoittaa, että merenkulussa on selkeät toimintatavat ja varustamot tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Toimittajana oli Jasmin Fuladi. 2 ihmistä on kuollut Israelin tulituksessa Etelä-Libanonissa, kertoo paikallinen turvallisuuslähde maanvaltiomedian mukaan. Israelilaissotilaat ampuivat ihmisjoukkoa kohti, joka oli valtiomedian mukaan raivaamassa tietä. Israelin armeija kertoo viestipalvelu X:ssä iskeneensä aseistettuja terroristeja vastaan Libanonin eteläosissa. Äärijärjestö Hizbollah ja Israel ovat toistuvasti rikkoneet sopimansa tulitaukoa. Israelin armeijan eteneminen Etelä-Libanonissa on yksi kipukohdista Yhdysvaltain ja Iranin rauhanneuvotteluissa. Ranskassa 40 ihmistä on kuollut hukkumisonnettomuuksissa viime viikon torstaista lähtien, kertoo uutistoimisto AFP. Hukkumiset ovat tapahtuneet helleaallon seurauksena ja useiden kuolleiden kerrotaan olevan nuoria. Helleaalto jatkaa Ranskan piinaamista ja yön aikana mitattiin maan lämpimin yölämpötila sitten mittausten alkamisen vuonna 1947, kertoo maan säälaitos Meteo France. Useat EU-maat haluavat heikentää karhun suojelua ja helpottaa karhun metsästystä. Romania ja Slovakia ovat lähettäneet muille EU-maille kirjeen, jossa ne huomauttavat karhujen hyökkäysten lisääntyneen. Viimeisten 5 vuoden aikana karhut ovat tappaneet pelkästään näissä 2 maassa 18 ihmistä ja haavoittaneet yli 200. Myös Suomi on asettunut tukemaan vaatimuksia karhun suojelun heikentämisestä. Uutiset toimitti Elsa McLean.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Kyllä vaan, Sveriges Radio Finska ja Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet. Minä täällä sinun seurannasi tänään olen Pauliina Rinne, mukana näin kesän aikana. Tänään siis ensimmäinen päivä, oikein hauska olla takaisin täällä. Ja tässä kello 2 jälkeen ihan tuossa sanoisin ehkä 25 minuutin sisällä, niin lähdetään Almedaleniin, jossa siis poliitikkoviikko on käynnissä ja tänään alkaa siis nämä poliitikkopuheet. Ja sitä ennen kuunnellaan musiikkia ja muuta mukavaa. Tässä nyt heti ensimmäiseksi Abreu ja End of Love.

0: Aaro 630 ja viimeinen laulu. Ja puhutaan, lähdetään nyt aivan muun asian, nimittäin Karate LAO on Sveriges Radio Finskan lastenohjelman taikalippaan sarja, joka tarjoaa kurkistuksia karaten maailmaan kolmen ruotsin suomalaisen lapsen omasta näkökulmasta.
1: Mä oon Karate Liim.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
6: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä tsiki-juntatsi.
8: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen. Ja
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistous.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
11: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Karate LAO!
0: Juuri näin. Eli Karate LAO voit kuunnella Sveriges Radio Finskan kotisivulta sverigesradio.se/taikalipas. Nyt Meiju Suvas.

0: sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi.
1: Perjantaina siis levyseppä. Mutta tiistaita mennään vieläkin ja Almedals veckan, eli Almedalen viikko alkoi eilen Gotlannissa Visbyssä. Ja siitä kuullaan aivan hetken päästä lisää. Meillä on reporteri Hanna Silman mukana paikan päältä antamassa tunnelmia ja muuta. Sitä ennen hieman musiikkia. Tässä Bass Hunter ja Kääriä seuraavaksi. Näin tämmöinen Suomi ja Ruotsi yhteistyö. Joo, ellei.

Tiina ja Eikki niinkään maa. Täällä Sväsädö Finskan iltapäivässä minun Pauliina Rinteen seurassa. Ja hetken päästä minun seuraani liittyy myös Almedalenista, Almedalen viikosta, Hanna Siilman, Sväsädö Finskan reporteri paikan päällä. Sitä ennen kuitenkin musiikkia Markus Perttula ja Aini Vaahtopää.

0: Mitä?
1: Niin mitä? Antakaa mulle ovi Aatos Ketvel siinä. Ja Ruotsin politiikan ja yhteiskunnallisen keskustelun iso kesäviikko Almedalen käynnistyi siis eilen Visbyssä Gotlannissa. Tänä vuonna Almedalsveckan järjestetään maanantaista perjantaihin, eli tänään eilen siis 22. päivä viiva 26. päivä tätä kuuta, kesäkuuta. Ja ohjelmassa on yli 3000 tapahtumaa, kaikenlaisia seminaareja, keskusteluja ja tapaamisia ja poliittisia puheita. Ja tänään tiistaina niin teemana on ollut politiikka ja demokratia, jossa fokus on ollut kristillisdemokraateissa ja liberaaleissa. Ja kappaleen jälkeen niin suunnataan kohta paikan päälle tuonne Visbyhyn, jossa meidän reporteri Hanna Siilman on paikan päällä. Millainen tunnelma siellä on, mistä siellä puhutaan ja mitkä kysymykset ovat tässä nousseet päivän aikana esille? Siitä kuulemme aivan kohta. Ensin Vesta ja Helmi.

0: Helmi ja Vesta, Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja nyt lähdemme Almedaaliin, jossa politiikkaviikko lähti siis eilen käyntiin Viispyyssä. Ja tänään siellä on pidetty myös ensimmäinen puheenjohtajapuhe, kun kristillisdemokraatin Ebba Busch puhui lounasaikaan Almedaaliin lavalta. Ja toimittaja Hanna Siilman, sinä seuraat tapahtumia paikan päällä. Tänään siellä riittää enemmän vilinää kuin eilen. Ainakin kuulostaa siltä.
1: Huomaa, että tänään tosiaan nämä poliittiset puheet alkanut, koska täällä on todella paljon enemmän väkeä kuin eilen. Eilen niin kuin Vispyn näillä täällä sisäkaupungin aika kapeilla kaduilla oli suhteellisen helppo liikkua, mutta tänään lounasaikaa tässä lounaan jälkeen, niin täällä on tosi, mullakin jolla tuli vähän kiire tässä seminaarien välillä, niin oli aika haastavaa liikkua ilman, että törmäisin kehenkään tai mihinkään. Olin todella lähellä törmätä itse asiassa poliisihevoseen, mutta loppujen lopuksi löysin Kati Ahteen täältä, joka on töissä Gotlannin regionilla, eli siis alueella, kunnalla alueella, ja on kehitysstrategi siellä. Miten sä kuvailisit tätä Almedaalenin tunnelmaa tänään?
2: No on kyllä aivan ihana puheensorina ja ihmiset vaikuttavat olevan hyvällä tuulella. Ja huomaa, että niinku kravatit on jätty kotiin, että on niinku tää tämmönen tunnelma on kohdillaan. Että huomaa, että ihmiset on hyvällä tuulella ja iloisia, että ovat täällä.
1: Mä oon kuitenkin miettinyt sitä, että täällä ei hirveästi ole mitään työhousuja, ei ole snikkarbyksoja päällä, vaan on hyvin paljon chinos tai puvun takia, mutta tänään on tosi kuuma, niin ehkä tosiaan, ainakin tai puvun takit on jäänyt pois, joilla on puvut housut. Mutta sä kiinnitit huomioon siihen, että kravatit on jätetty kotiin. Onko sun mielestä Almedaalen semmoinen niin kuin vähän rennompi tapaamispaikka kaikille politiikalle ja elinkeinolle ja kaikille eri yhdistyksille?
2: No joo, mun mielestä se on itse asiassa aika hyvin kuvailee Almedaalen viikkoa, että se on niin kuin tavallaan semmoinen avoin demokratiafoorumi, mutta kuitenkin niin kuin kivalla semmoisella rennommalla meiningillä. Totta kai siis ne, niin kuin, nämä mistä puhutaan, niin kuin aiheet saattaa olla aika tiukkojakin ja erittäin aiheen niin kuin päivän polttavia kysymyksiä monella tapaa, mutta että jotenkin niin kuin tänne tullaan silti sillä lailla, että okei, että ei tarvi olla niin kuin ihan hirveän jäykkää koko ajan, niin kuin ilmeisesti kuuluu tähän taustallakin.
1: Kyllä, tässä ilmeisesti pari vanhaa tuttavaa tapasivat juuri täällä Almedaalenin väen tungoksessa ja hyvin iloisesti tervehtivät toisiaan. Mitä sä sanoisit, että Almedaalen viikko merkitsee tälle demokraattiselle keskustelulle Ruotsissa?
2: No mun mielestä se on kyllä todella tärkeä tämmöinen tapaamispaikka. Ensinnäkin se, että meillä Ruotsissa voi olla tämmöinen avoin foorumi, missä siis kuka tahansa käytännössä voi tulla tänne ja niinku kuuntelemaan, keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa. Mutta myöskin se, että voidaan niinku käydä debattia ja voidaan niinku käydä väittelyitä myöskin, että vaikka oltaisiin eri mieltä asioista, niin mun mielestä ainakin se on ehkä sitä Ruotsia parhaimmillaan ja sitä avointa niinku kansankotia. Et toivottavasti voidaan pitää tästä niinku foorumista myöskin huolta. Ja totta kai siis tänä päivänä niinku kaikki nämä turvallisuusjärjestöt on ihan eri luokkaa kuin silloin aikanaan, mikä tietysti myöskin tarvitaan. Mutta että me voidaan järjestää tämmöinen tapahtuma vuosittain täällä Gotlannissa on ihan mahtavaa. Ja sitten myöskin mun mielestä meille gotlantilaisille se, että meillä on myöskin mahdollisuus mennä kuuntelemaan näitä seminaareja ja aiheita, jotka meitä kiinnostaa. Sen sijaan, että meidän aina tarvitsee lähteä sinne mantereelle itse, niin mun mielestä se on mahdollisimman hyvä mahdollisuus monille yrityksille ja myöskin kunnan työntekijöille ja kaikille mahdollisille, että voi niinku tulla tavallaan hakemaan uutta tietoa ja sitä kaikkea niinku, uusinta tietoa ja tällaista, niin mun mielestä se on tosi kiva meille kohtaantilaisillekin.
1: Sä mainitsit jo turvajärjestelyt, mutta mitä muuta vaaditaan? Tai tarvitaan siihen, että tämä viikko on mahdollinen, että just se avoin keskustelu, jossa myös eri mielipiteet ja eri perspektiivit kohtaavat, on mahdollista.
2: No se on oikeastaan tämmöinen, niin kuin, se on iso kysymys, mitä siihen tarvitaan. Totta kai siis turvajärjestelyt ja kaikki tämä infrastruktuuri on niin kuin hirveän tärkeä, että niin kuin nämä tavallaan puitteet toimii. Kaikki siitä, että miten vuokraan tilat siihen, että niin kuin mistä saa kahvia. Mutta mun mielestä se on myöskin tavallaan sellaista, että niin kuin me tehdään tämä yhdessä. Eli se voi olla, että olisi se sitten hotellin pitäjä tai kahvilan pitäjä tai niin kuin PR tämmöisen putiikin niin kuin vetäjä, niin me tehdään niin kuin sitä yhdessä tavallaan, että kaikkien pitää niin kuin vetää yhteen hiileen. Eli tosiaan niin kuin siitä tavallaan roska-auton kuskista, taksikuskista, niin kuin myöskin sitten näihin niin kuin lobbareihin, niin siinä on niin kuin niin monta tavallaan osaa ja elementtiä. Ja sitten myöskin se, että ollaan tosiaan myöskin avoinna ja että ollaan niin kuin, halutaan kuunnella toisten mielipiteen, niin mun mielestä se on tavallaan se, mikä niin kuin on ehkä se Almedaalinen keskus ja sydänkin.
1: Kati Ahtee tosiaan tässä puhuu näin, hän on töissä Gotlannin regionilla ja Region Gotlandhan on järjestäjä tähän, mutta ne on niin kuin Gotlannin region antaa puitteet, mutta kuten sä sanot, niin tavallaan kaikki, jotka on täällä, tekee tämän viikon. Miten sä sanoisit, onko tässä ollut paljon, onko sulla ollut stressitäyteiset viikot ennen tätä viikkoa?
2: No on tässä ollut kyllä tekemistä. Me gotlantilaiset itseni mukaan lukien vuokrataan aika usein näitä meidän kämppiä, eli tämä kutsuttu, me kutsutaan sitä ajaksi viikoksi, eli kun siivotaan kaikki tässä viikkoa aikaisemmin, että voi vuokralaiset tulla, mutta myöskin sitten tietysti ihan työn puolesta, niin on ollut paljon niin kuin järjestelyä, että myöskin sitä viestinnän puolta ja miten, niin kuin miten meillä menee, ollaanko niin kuin aikataulussa, oli se sitten tosiaan niin kuin näiden puitteiden rakentaminen, tai niin kuin tarjoilut, niin että on tämä siis monen viikon ja monen kuukauden niin kuin järjestely ilman muuta.
1: Kuunnellaan vähän musiikkia ja puhutaan sen jälkeen vielä Kati Ahteen kanssa lisää siitä, että miten, niin kuin, miten luoda tulevaisuuteen uskoa, koska tulevaisuus on totta kai aihe täällä tosi monessa seminaarissa, joita on koko ajan käynnillä, niin kuin varmasti kuuluukin, täällä kovaääniset kaikuu koko ajan Visbyn kaduilla.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio siinä ja lupaus. Ja takaisin nyt Almedalenin ja Hanna Silmanin seuraan.
1: Täällä Almedalenin politiikkaviikko soittaa taustamusiikkia. Hälinä on kova ja tässä vähän matkalaukkojakin rullaa. Niin kaupungin äänet kertoo todellakin siitä, että on tämmöinen iso demokratiaviikko käynnissä ja ihmisiä kokoontuu Visbyseen suurissa määrin. Kati Ahtee, sä oot Gotlannin regionilla, eli siis kunnalla ja alueella töissä, kehitysstrategi, jos sun titteli niin kääntyisi. Täällä on tänään paljon seminaaria käynnissä ja tänä viikon aikana on yli 3200 seminaaria. Ja monessa on totta kai aiheena tulevaisuus. Puhutaan AI:sta, puhutaan turvallisuudesta, puolustuksesta ja kaikessa oikeastaan, mikä tahansa aihe onkin, niin tulevaisuuden tähdätään. Mitä sä sanoisit, miten me voidaan luoda uskoa tulevaisuuteen, ettei täällä pelkästään puhuta uhkakuvista?
2: No, se on kyllä ihan hyvä kysymys, koska me aika usein puhutaan just niistä uhkakuvista, mutta sanotaan, että niin kun mun mielestä oikeasti nuoret on niin kun mulle ainakin se, mikä valaa uskoa tulevaisuuteen. Että jotkut sanoo, että nuoret vaan on tällaisia veteliä ja ei tee mitään, mä oon ihan eri mieltä. Mulla on itselläni yksi teini-ikäinen ja yksi nuorempi, kaksi poikaa, ja mä katson heitä ja niin kun myöskin heidän kavereita. Ja niin kun jotenkin sitä sellaista avoimuutta ja uskoa ja niin kun positiivisuutta ylipäänsäkin, ja sitten kun näkee niin kuin, kuinka he ottaa tavallaan kaiken muutoksen positiivisesti vastaan ja näkee koko ajan mahdollisuuksia sen sijaan, että näkee pelkkiä ongelmia. Niin senkin inspiroi mua ja luo mulle niin kuin sellaista, että no eihän tässä nyt niin kuin huonosti tarvitse käydä. Totta kai on ongelmia, niistä pitää puhua ja uhkakuvia ja tällaista. Mutta jotenkin niin kuin mulle ainakin se nuoriso valaa uskoa tulevaisuuteen täällä myös Almedalenissa.
1: Joo, ja siis tosiaan Gotlannissa esimerkiksi on vesipula, on semmoinen ajankohtainen kysymys, joka aina tulee myös puheeksi, kun on paljon ihmisiä täällä saarella ja Almedalenin viikko, miten meidän pohjavesi, juomavesi riittää kaikille kävijöille ja saarella asuville. Ja sitten turvallisuuspolitiikka, sota tässä lähialueella, on ollut niinku otsikoita siitä, että minkälaisia kaikkia näitä ytspeelejä tulee eri ihmisiltä. Mitä sä sanoisit, sanoit jo siitä, että sulle itsellesi, niin kuin omat lapset luo ehkä uskoa tulevaisuuteen. Miten me voidaan yhteiskunnassa, ehkä näissä tälle isommalla kaavalla, yhdessä rakentaa uskoa tulevaisuuteen?
2: No mä ainakin toivoisin, että niin kuin tämä avoin keskustelu pysyy positiivisena. Että aina välillä tuntuu, että tavallaan vedetään se sellainen niin kuin ääripäästä ääripäähän, että tulee tavallaan se dissataan se toista sen sijaan, että niin kuin yritetään ymmärtää, mutta myöskin sitten motivoida se oma kanta. Niin mulle se ainakin yhteiskunnan niin kuin kannalta ja niin kuin noista yhteiskunnallisista asioista, niin se niin kuin tavallaan, että pystyttäisiin olemaan niin kuin avoimia toisten mielipiteille, vaikka olisi ihan eri mieltä. Ja tosiaan ei mennä henkilökohtaisuuksiin, vaan lähinnä niin kuin puhutaan faktana ja sitten myöskin tarkistetaan ne faktat. Että niin kuin tavallaan, ja sitten saataisiin niin kuin monet ihmiset liikkeelle ja niin kuin oikeasti aktivoitumaan. Oli se sitten mikä tahansa asia, mikä motivoi. Niin mun mielestä se voisi olla sellainen niin kuin yksi avainsana.
1: Keskusteluilmapiiri siis voi vaikuttaa tosi paljon siihen, miten me ajatellaan tulevaisuudesta. Vielä loppuun, mikä on sun mielestä parasta ja pahinta Almedalenin viikossa? Aloitetaan siitä positiivisesta, mikä on parasta?
2: No onhan tämä ihan mahtavaa, että kaikki tulee tänne ja tosiaan tämä positiivinen kiva ilmapiiri. Ja sitten, no mä nyt olen tämmöinen, niin kuin, että mä tykkään näistä demokratia-asioista muutenkin, mutta että mahdollisuus niin kuin kehittää myöskin itteensä ja networkata, niin se on ehkä sitä parasta antia. Ja nämä iloiset ihmiset, ehkä pahinta, tai se vähemmän mukava asia on ehkä noin vessojen tila aina välillä.
1: Aivan, ei ole ihan hirveästi yleisiä vessoja ja paljon ihmisiä, jotka jakaa ne. Ymmärrän, että siinä on vaikea pitää yllä ehkä semmoista avointa keskusteluilmapiiriä, jos kävelee likaseen vessaan.
2: No se on ehkä just se, mutta sitähän löytää tietysti omat paikkansa ja siitä, että miten tämän asian ratkaisee.
1: Ratkaisuun keskeisesti lähestytään näitä asioita. Näin puhua siis Kati Ahtee täällä Almedalenin politiikkaviikolla. Pauliina, mitä sä sanot siellä studiossa? Pystyisikö sä lähestymään ratkaisukeskeisesti sellaista likaista yleistä vessaa?
0: No, pitää nyt sitä. Jos täytyy mennä, niin täytyy mennä. Se ehkä on se niin kuin mun tämmönen viimeiset sanat. Kiitos tosi paljon Hanna Silman paikan päältä Almedalenissa ja kiitos Kati. Ja huomenna kuullaan lisää paikan päältä. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Ja ruusut nytten ja nuppu oinas.

Juno featuring Rossi siinä hätäraketteja kappale vuodelta 2019 Junon albumilta Katu.

kokemuksen sakramentti. Hienostihan siinä, ja minä en tiedä, tiedätkö sinä morsekood, niin tässähän nyt oli se 3 lyhyttä, 3 pitkää ja 3 lyhyttä. Ne piipit, mitä tarvii, jos sitä moshea säätää. Kello on sen verran, että tässä hetken kuluttua alkaa olla ekouutisten vuoro, kun kello lyö 3. Ja sitä ennen kuullaan musiikkia Raptorilta leikkikalu Jäppinen. Sinä kuuntelet Sverigedo Finskaa ja Sverigedo Finskan iltapäivää. Minä Pauliina Rinne olen täällä seuranasi aina tuonne 5:10 asti. Mutta nyt siis Raptori ja leikkikalu Jäppinen.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotsosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruotsosiitu vuolemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.

0: Vuorossa uutiset. Afganistanin ääri-islamistisen Taleban-hallinnon ja Euroopan unionin edustajien odotetaan tapaavan tänään Brysselissä. EU on kutsunut Talebanin edustajat neuvotteluihin, joiden tavoitteena on edistää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden Afganistanin kansalaisten palautuksia. Suomi on yksi maista, jotka pyysivät komissiota vauhdittamaan palautuksia Afganistaniin. Kokous on saanut ankaraa kritiikkiä muun muassa ihmisoikeusjärjestöiltä, mutta Euroopan komissio ja EU-maat korostavat, että tämä ei oikeuta Taliban-hallintoa. Pariisin Eiffeltorni suljetaan tänään tavallista aiemmin ankaran helleaallon vuoksi, operaattori kertoo. Eiffeltorni Ranskan pääkaupungissa on yksi maailman suosituimmista vierailukohteista. Ranskassa lämpötila nousi tänäänkin monin paikoin yli 40 asteeseen. Uutistoimisto AFP mukaan jo 40 ihmistä on hukkunut Ranskassa kesäkuun 18. päivänä alkaneen helleaallon aikana. Heroiini on palaamassa Suomen huumemarkkinoille. Huumetta myydään erittäin edullisesti ja pieninä annoksina, varoittaa ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Kansalaisjärjestön mukaan havaintoja heroiinin myymisestä on tehty toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Järjestön mukaan Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin. Suomessa eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen.
1: Eduskunta hyväksyy jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 131/2025 sisältyvän lakiehdotuksen.
0: Muutoksen myötä alkoholia voi tilata kotiovelle ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Ruokakaupat saavat toimittaa kotiin enintään 8% alkoholijuomia. Alko saa toimittaa myös viiniä ja väkeviä alkoholijuomia. Lisäksi suomalaiset voivat tilata kotiin alkoholijuomia muiden EU-maiden verkkokaupoista. Toimituksen vastaanottajan on todistettava ikänsä, eikä hän saa olla vahvasti päihtynyt. Muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta. Alkoholilain muutos hyväksyttiin eduskunnassa äänin 98-77. Poliittista vääntöä alkoholin kotiinkuljetuksesta ja etämyynnistä on käyty Suomessa jo parin 10 vuoden ajan. Ja tämän vuoden Allsång på Skansen starttaa tänään. Tänään lavalle nousee myös ensimmäistä kertaa Suomesta kääriä, joka esiintyy yhdessä Bass Hunterin kanssa. Suomalaisartistit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen puolestaan esiintyvät ohjelmassa 4. elokuuta. Tässä uutiset toimitti Elsa McLean.
2: Ja sinä kuuntelet Sverige och Finskaa ja Sverige och Finskaan iltapäivää. Tässä lähti viimeinen puoli tuntinen tai 40 minuuttia käyntiin. Ja jatketaanpas musiikilla ennen kuin kuunnellaan, miltä kuulosti, kun Hanna Silman, reporterimme paikan päällä Almedalenissa, oli tänään paikan päällä ja jutteli Katin kanssa. Ja kuullaan siitä myöhemmin. Nyt ensin minä ja Nieminen ja Tyttö tanssii.

silloin, kun et jaksa tehdä mitään. Toivot, että joku pitää sua hetken sun puolesta pinnalla. Silloin.

0: kun et jaksa tehdä mitään.
1: Aitio ja Struggle. Aivan kohta kuullaan Almedalenin politiikkaviikosta, sitä ennen Sini Jasemin ja Noidan kehä.

0: ADL haslaja daro riisiinä. Sverige då finskan ilta päivässä. Ja Almedalleninhan politiikkaviikko lähti eilen maanantaina käyntiin Viispyssä ja tänään tiistaina siellä on pidetty myös ensimmäiset puolueenjohtajapuheet, kun kristillisdemokraattien Ebba Busch puhui lounasaikaan Almedallenin lavalta ja sitten hieman myöhemmin Simona Muhamson liberaaleilta. Toimittaja Hanna Silman seuraa tapahtumia paikan päältä ja tältä kuulosti aiemmin tänään.
1: Huomaa, että tänään tosiaan nämä poliittiset puheet alkanut, koska täällä on todella paljon enemmän väkeä kuin eilen. Eilen niin kuin Visbyn näillä täällä sisäkaupungin aika kapeilla kaduilla oli suhteellisen helppo liikkua, mutta tänään lounasaikaa tässä lounaan jälkeen, niin täällä on tosi. Mullakin, jolla tuli vähän kiire tässä seminaarien välillä, niin oli aika haastavaa liikkua ilman, että törmäisin kehenkään tai mihinkään. Olin todella lähellä törmätä itse asiassa poliisihevosen, mutta loppujen lopuksi löysin Kati Ahteen täältä, joka on töissä Gotlannin regionilla, eli siis alueella, kunnalla alueella, ja on kehitysstrategi siellä. Miten sä kuvailisit tätä Almedalenin tunnelmaa tänään?
2: No on kyllä aivan ihana puheensorina ja ihmiset vaikuttavat olevan hyvällä tuulella. Ja huomaa, että niinku kravatit on jätty kotiin, että on niinku tää tämmönen tunnelma on kohdillaan. Että huomaa, että ihmiset on hyvällä tuulella ja iloisia, että ovat täällä.
1: Mä oon kuitenkin miettinyt sitä, että täällä ei hirveästi ole mitään työhousuja, ei ole snickerbyksoja päällä, vaan on hyvin paljon chinos tai puvun takia, mutta tänään on tosi kuuma, niin ehkä tosiaan, ainakin tai puvun takit on jäänyt pois, jolla on puvut housut. Mutta sä kiinnitit huomioon siihen, että kravatit on jätetty kotiin. Onko sun mielestä Almedalen semmoinen niin kuin vähän rennompi tapaamispaikka kaikille politiikalle ja elinkeinolle ja kaikille eri yhdistyksille?
2: No joo, mun mielestä se on itse asiassa aika hyvin kuvailee Almedalen viikkoa, että se on niin kuin tavallaan semmoinen avoin demokratiafoorumi, mutta kuitenkin niin kuin kivalla semmoisella rennommalla meiningillä. Totta kai siis ne, niin kuin, nämä mistä puhutaan, niin kuin aiheet saattaa olla aika tiukkojakin ja erittäin aiheen niin kuin päivän polttavia kysymyksiä monella tapaa, mutta että jotenkin niin kuin tänne tullaan silti sillä lailla, että okei, että ei tarvitse olla niin kuin ihan hirveän jäykkää koko ajan, niin kuin ilmeisesti kuuluu tähän taustallakin.
1: Kyllä, tässä ilmeisesti pari vanhaa tuttavaa tapasivat juuri täällä Almedalenin väentungoksessa ja hyvin iloisesti tervehtivät toisiaan. Mitä sä sanoisit, että Almedalen viikko merkitsee tälle demokraattiselle keskustelulle Ruotsissa?
2: No mun mielestä se on kyllä todella tärkeä tämmöinen tapaamispaikka. Ensinnäkin se, että meillä Ruotsissa voi olla tämmöinen avoin foorumi, missä siis kuka tahansa käytännössä voi tulla tänne ja niinku kuuntelemaan, keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa. Mutta myöskin se, että voidaan niinku käydä debattia ja voidaan niinku käydä väittelyitä myöskin, että vaikka oltaisiin eri mieltä asioista, niin mun mielestä ainakin se on ehkä sitä Ruotsia parhaimmillaan ja sitä avointa niinku kansankotia. Et toivottavasti voidaan pitää tästä niinku foorumista myöskin huolta. Ja totta kai siis tänä päivänä niinku kaikki nämä turvallisuusjärjestelyt on ihan eri luokkaa kuin silloin aikanaan, mikä tietysti myöskin tarvitaan. Mutta että me voidaan järjestää tämmöinen tapahtuma vuosittain täällä Gotlannissa on ihan mahtavaa. Ja sitten myöskin mun mielestä meille gotlantilaisille se, että meillä on myöskin mahdollisuus mennä kuuntelemaan näitä seminaareja ja aiheita, jotka meitä kiinnostaa. Sen sijaan, että meidän aina tarvitsee lähteä sinne mantereelle itse, niin mun mielestä se on mahdottoman hyvä mahdollisuus monille yrityksille ja myöskin kunnan työntekijöille ja kaikille mahdollisille, että voi niinku tulla tavallaan hakemaan uutta tietoa ja sitä kaikkea niinku, uusinta tietoa ja tällaista. Niin mun mielestä se on tosi kiva meille kohtaantilaisillekin.
1: Sä mainitsit jo turvajärjestelyt, mutta mitä muuta vaaditaan? Tai tarvitaan siihen, että tämä viikko on mahdollinen, että just se avoin keskustelu, jossa myös eri mielipiteet ja eri perspektiivit kohtaavat, on mahdollista.
2: No se on oikeastaan tämmöinen niin kuin, se on iso kysymys, mitä siihen tarvitaan. Totta kai siis turvajärjestelyt ja kaikki tämä infrastruktuuri on niin kuin hirveän tärkeä, että niin kuin nämä tavallaan puitteet toimii. Kaikki siitä, että miten vuokraan tilat siihen, että niin kuin mistä saa kahvia. Mutta mun mielestä se on myöskin tavallaan sellaista, että niin kuin me tehdään tämä yhdessä. Eli se voi olla, että oli se sitten hotellin pitäjä tai kahvilan pitäjä tai niin kuin PR tämmöisen putiikin niin kuin

0: viikon. Miten sä sanoisit, onko tässä ollut paljon, onko sulla ollut stressitäyteiset viikot ennen tätä viikkoa?
1: No on tässä ollut kyllä tekemistä. Me gotlantilaiset itseni mukaan lukien vuokrataan aika usein meidän kämppiä, eli tämä kutsuttu, me kutsutaan sitä ajaksi viikoksi, eli kun siivotaan kaikki tässä viikkoa aikaisemmin, että voi vuokralaiset tulla, mutta myöskin sitten tietysti ihan työn puolesta, niin on ollut paljon niin kuin järjestelyä, että myöskin sitä viestinnän puolta ja miten meillä menee, ollaanko niin kuin aikataulussa, oli se sitten tosiaan niin kuin näiden puitteiden rakentaminen tai niin kuin tarjoilut, niin että on tämä siis monen viikon ja monen kuukauden niin kuin järjestely ilman muuta.
2: Näin sanoi Kati Ahte Region Gotlandilta ja Hanna Silmanin haastattelemana, ja lisää Almedalenista kuullaan huomenna. Tämä on Movetron ja Cupido.

0: joita mulla on ollut.
1: Jambo herää hymyillen täällä Sveriges Finskassa ja Sveriges Finskan iltapäivässä. Kello käy ja vielä ehditään hieman kuunnella musiikkia. Tässä nyt seuraavaksi Maija Vilkumaa ja Ingalsin Laura.

Matti Johannes Koivu, Sveriges Finskan iltapäivässä, joka päättelee nyt tältä erää. Heippa vaan, kiitos kun olit mukana. Me jatkamme taas huomenna yhdessä uusien aiheiden parissa. Tässä vikaksi Juise Leskinen ja Musta aurinko nousee. Moi!

0: Gränslöst meidän raatiossa.
1: Elämä kappaleissa.
2: Hei hei ja lämpimästi tervetuloa Gränslössiin ja Elämä kappaleissa -ohjelmaan tänä tiistai-iltapäivänä. Ja tänhän saamme kohata Veronika Kumpulan ja kuulla hänen elämästä kappaleissa. Varmt välkomna till Gränslöst och vårt sommarprogram Livet i bitar, där ni ikväll får träffa Veronika Kumpula. Ja me pelaamme sisälle tämän ohjelman nyt kesäkuun 9. päivä. Ja tänhän on rohki fiiniä kesäinen päivä täällä Pajalassa. Ja Vero, minä olen rohki kiitollinen, että sinä olet ottanut aikaa nyt, että olla myötä tässä ohjelmassa ja pelata sisälle tämän tänä päivänä, kun teillä on aika stressissä tuolla työpaikalla nyt.
3: Joo, meillähän on kohta markkinat tulossa, niin meillä on paljon tekemistä.
2: Ja myöskin, että moni pajalalainen tuntee sinut juuri siitä, että sinä olet arrangeerannut nyt markkinoita jo useamman vuoden. Mitä sinä hunteeraat sinun työstä?
3: Minä tykkään, että minulla on parhain työ. Se on paljon kreatiivinen, saa tehdä paljon. Ja sitten se on, saa kohata paljon ihmisiä ja se on mukavaa, että tehdä jotakin pajalalle niin kuin, että ja nuorille ja lapsille ja kaikille.
2: Ja mehän ruukamme alkaa tämän ohjelman sillä, että sitä saapii kuvailla itseä kolmella sanalla. Du får beskriva dig själv med tre ord. Mitkäs kolme sanaa sinä sanoisit, että on Veronika?
3: No minä olen kreatiivinen ja minä olen engagerattu ja hjälpsam, minä olisin sanonut.
2: Millä mallin sinä sanoisit, että sinä olet juuri kreatiivinen sitten?
3: No, minähän olen aina ollut kreatiivinen, niin kuin monhen. Minä olen pelannut musiikkia ja minä piirrän ja semmoista. Minulla on aika hyvää fantasia. Minä tykkään kreatiivisesta elämästä. Minun mies pian ei tykkää niin paljon mutta minun kreatiivista elämästä, kun mulla on semmoinen romuhuone kotona, niin siellä niinku tulee tavaroita. Mitä on hyvä olla joskus jossakin? Minä uskon, että mulla on aika suku. Minun suku on aika kreatiivinen kansa. Ja enhän miekään, se on vain 10 vuotta sitten, enhän miekään uskonut, että mulla minun printit on joka talossa seinillä ja kun miehän olen niinku tehnyt niitä tässä ennen pandemiaa enämpi. Ja sitten kun mie aloin tähän töihin, niin se oli niin kreatiivinen työ, niin mulla vähän printit jäi niinku sivulle. Niin nyt mie olen enämpi kreatiivinen niinku paljon töissä, mutta kun mie olen kotona, niin mie enämpi tehdään niinku käsillä. En niin paljon niin kuin tietokoneella. Minä enemmän maalaan niin kuin pensselillä ja tyspännorilla ja tehen tuohitöitä.
2: Pian aikaa sinun mieskin tykkää sitten, että se on mukava, kun sinä saat vähän ytloppia sinun kreatiivisuudelle töissä kanssa.
3: Joo, mutta se romuhuone on kuitenkin siellä jäljellä. Emme kerkiä sitä ottaa niinku haltuun.
2: Pian sitten, kun on pensionääri.
3: Joo, mutta silloin tulee paljon aikaa, silloin sapi. Se on paljon tekemistä.
2: Ja tämä ohjelmahan on paljon sitä, että me praatimme musiikista kans. Ja sinä olet kans valinnut kappaleita. Ja kerropa Veronika, että minkä kappaleen me saamme kuulla nyt ensimmäisenä?
3: Nyt ensimmäisenä me kuulemaan Rocking All Over the World, me Status Quo. Ja se on minun isän favoriittilaulu. Ja se, kun se on minun kreativiteettihän on aina, se tulee niin kuin minusta itsestä. Ja minä aina teen niin kuin semmoista, mitä mulla on minun ympärisuudella. Saattaa olla marjoja, mettiä tai vaikka mitä. Minä tykkään niin kuin Tornionlaaksosta ja minähän en ole koskaan, mulla ei ole ollut sitä kuvaa, mitä toisella, kun minä olin nuori, ei minä ole koskaan halunnut täältä pois. me olen aina ollut, niin kuin, täällä on ollut niin kuin, turvallinen, me olen ollut hyvää. Me olen kasvanut ylös hyvässä niin kuin, perheessä ja turvassa. Niin kuin. Miehän kuitenkin tykkään olla jossakin muualla, joskus niin kuin käydä jossakin pian katsomassa muuta, mutta kyllä mie rokkaan minun omaa elämää parhain täällä kotona.

0: Täällä kuulitte Rocking All Over the World med Status Quo.
1: Ja tämä on Veronika Kumpulan elämä kappahleissa. Ja Veronika, sinä kerroit tuossa ennen musiikkia, että Tornionlaakso on ollut sulle semmoinen turvapaikka ja sulla on ollut hyvä kasuta ylös täällä ja että sinä triivastut, etkä ole kaivannut koskaan täältä pois. Kerropa vähän sitten sinun lapsuudesta ja nuoruudesta ja sinun elämästä.
0: No minä olen kasunut ylös pikkusessa kylässä Aareavaarassa. Ja minä olen kasunut ylös Ylläksen tunturi silmäkulmassa. Ja mulla on niinku kaksi siskoja. Mulla on kolme siskoja ja minä olen nuorin. Se pikku kuopus minä olen. Ja ei se ole vain, emme ole kasunut vain meidän perheen kanssa ylös. Kun minun isä ja äitillä on aina ollut koko minun elämä, niinku, kun minä olen asunut äiti ja isän tykönä, niin niillä on ollut ottolapsia. Ne on auttanut, niin kuin, ei se ole ollut vain lapsia, se on ollut aikuisia kanssa. Siellä on aina ollut niin kuin, toisia porukkaa kanssa asumassa meidän kanssa. Ja siinä se on niin kuin, perhe kasunut siinä kanssa.
1: Minkälaista se on ollut sitten, että on ollut aika iso perhe ja aina niin kuin, paljon ihmisiä ympärillä?
0: Minä olen tykännyt, että se oli, on ollut hyvää. Ja monilla mulla on vieläkin kontaktia niiden kanssa. Mulla on ollut hyvä lapsuus. Nyt saatte kuulla Ylläsvalssi. Ja se on Lasse Hoikka ja Souvarit. Ja se on just siitä, kun mulla on ollut Ylläs silmäkulmassa koko minun nuoruuden.

vaihtuu vain. Ne täältä luonnon rauhaa hakevat joukoittain.

0: Ja nyt te olette kuullut Ylles Valsin, Lasse Hoika ja Souvaritten kanssa.
1: Jos pratimme näistä kolmesta sanasta, siis sanoit kans, että sinä olet auttavainen, hjälpsam. Kerropa tästä ominaisuudesta sinussa sitten, Veronika.
0: Minä olen hunteerannut sitä auttavainen. Miksi minä olen auttavainen? Ja minä uskon, että se tulee siitä, kun minun isä ja äiti on ottanut niin kuin toisia lapsia haltuun ja aina auttanut. Mitä se on vain ollut, niin ne on aina auttanut niin kuin et saattaa. Ja minun äiti, minun mummu, minä olen kuullut, että hän on kanssa auttanut paljon, kun minun äiti oli lapsi. Ja minun mummu, ja niilläkin hän oli iso perhe. Mammalla on niin kuin monta siskoja. Ja ne vanhemmat sisko ja minun mummu, kun oli sodat, niin ne sai yli 80 vuotta sitten, ne sai niin kuin evakkoita Ruotsiin. Niin minun mummu ja minun äiti, niin kuin vanhemmat sisaret, oli niin kuin lähti Ruotsiin. Ja sitten kun Lapin se evakko niin kuin loppui, niin ne tuli takaisin ja silloin hän ne saksalaiset oli polttanut monta niin kuin taloa ja koko Tornionlaaksossa. Mutta minun mummun talo on vielä jäljellä. Siellähän on sitten minun äiti sitten syntynyt kanssa. Mutta ne saksalaiset ne asuu siinä talossa. Ne ei kerinyt polttaa sen ylös, kun tuli kiire sieltä pois. Ja sen näkee, että ne on siellä ollut, kun siellä on ammuttu kattoon ja ne on vielä jäljellä ne kylhool.
1: Ja tämä paikka, se on sitten jäljellä vielä teidän suvussa siellä. Missä paikkaa tämä on, tämä talo?
0: Se on Saarenputtalassa, Juurakkovaarassa, Kolarin kunnassa. Ja se on vielä jäljellä. Se on minun serkut, joka omistavat sen. Minä uskon, että vaikka minun äiti ei ole niinku, ei se ole sotassa niinku kasunut ylös, mutta hänen vanhimmat on kasunut ja siskot on kasunut, niin sieltäkin hän tulee varmasti se auttava, että äity auttaa niinku, jos joku tarvitsee apua. Ja minä tiedän, että minun isän suku on kanssa auttanut paljon. Niin se on niinku genetiikassa, niinku, mutta se on se sosiaaliperunto, joka menee.
1: Te sosiaalarvet.
0: Joo, se menee niinku, alltså det går till mig också, förhoppningsvis vidare.
1: Mutta näetkö, että tämä on vaikuttanut sinua muulla mallin, kun että sinusta on tullut auttavainen? Siinäkö sinä olet nähnyt sinun lapsuudessa, että kuinka sinun vanhemmat ja heidän vanhemmat on auttanut toisiaan? Näkyykö se jollakin muulla mallin sinussa tämä, mitä sinun niin kuin, isovanhemmat on saaneet kokea ja nähdä?
0: Minä uskon, että se saattaa olla yksi sellainen puoli, mitä, että minä otan minusta omasta haltuun. Jos minä näen, että jos on jotakin, joku tarvitsee apua, joku tarvitsee minua, niin minä jätän kaikki minut omat ja menen niin kuin niiden auttamaan. Ja sehän on ollut ennen, minähän olen ottanut haltuun minun isää, minun faffaa. Minä olen ollut kontaktpersoni monta, alltså melkein 20 vuotta. Minä en tykkää, kun ihmiset on... ei ole hyvää. Minä haluan vaan, että kaikilla on hyvää.
1: Så att alla ska ha det bra.
0: Joo, precis. Det saattaa kuulla rantakoivun alla, Reijo Taipalen kanssa. Kun se on, kun minun äiti on nuorena, minun mummu niminen on Koivuranta. Niin se on rantakoivu. Ja ne on, Juurakkovaara on Muonioväylän rannassa. Siellä ne se niiden taloja. Mm-hmm.

0: Ja tuossa me kuulemaan Rantakoivun alla Reijo Taipalheen kanssa. Se on Veronika Kumpulan elämä kappalheissa, mitä sinä kuuntelet. Ja me olemme täällä Pajalan Sultorilla pelaamassa sisälle tätä ohjelmaa. Mehän olemme praatinut tässä sinun lapsuudesta ja sosiaala arvet, siitä, että sinä olet auttavainen ja kreatiivinen tyyppi. Ja Veronika, mehän halusin oikeastaan sinut myötä ohjelmaan jo viime kesänä, mutta sinun elämässä tapahtuu aika iso suru silloin ja sinä sanoit, että nyt ei ole sen aika. Ja ajattelin, että praatimme vähän sen siitä ja sinun papasta.
1: Joo, minä olen puhunut paljon minun mammasta ja mummosta, mutta minun isä oli kanssa auttavainen. Hän se ei koskaan puhunut toisista niin kuin pahaa. Ja se ei koskaan, niin kuin, jos oli konflikteja jossakin, niin se ei se koskaan niin kuin, niihin sekuutuina. Ja uskon, että se on aika ollut minun aika förebildi. Ja viime kesänä niin minä autoin sitä, kun sillä oli syöpä. Ja mä halusin, että se saavi olla kotona. Niin minun koko kesä meni siihen, että auttaa isää. Että hän sitten sai kuolla kotia. Minun isä oli aika... Ei se sanonut paljon. Mutta kun se sanoo jotakin, niin siinä oli aika paino siinä sanoissa. Se... Minun isä on se, joka on ollut, että minä olen ollut aika potsämmed. Ja sehän on, uskoisin, että se olisi minun äiti tehnyt sen, mutta kyllä se on minun isä, joka on ollut se, joka on kuorinut minun potuut. Ja kun minä olen ollut 8. luokassa vielä jo, ja joku äiti huusi, että nyt on ruoka valmis, mien kuunnellut, mutta kun isä huusi, että nyt on ruoka valmis, mie tiesin, että se oli jo pöydällä ja pantu talrikin valmiiksi.
0: Ja paras mennä sisälle.
1: Joo. Niin, se on ollut iso suru meidän perheelle. Ja nyt et saata kuunnella huija, me försöker leä.

0: Ja tuossa kuulemma huija ja försöke le. Ja Veronika, sinä sanoit tuossa kappaleen aikana, että tämä on niin kuin sinun isästä tämä kappale kohtapa kertoo. Tai sulla tulee sinun isä niin kuin tästä sanoista ja kappaleista mieleen.
1: Joo, se ei koskaan lopettanut yrittämään. Ja se aina niin kuin, vaikka sillä oli kipeä, niin se oli matkassa. Me pelasimme jatsia ja semmoista. Ja aivan viimeiseen asti. Niin. Ja tuohan on aika paljon sen elämästä, kun siinä laulussa hän on kanssa, että se on ajanut niin kovasti autoa ja semmoisia. Kaikki, jotka tuntee minun isän nuorena, niin tietää, että kyllä siinä on ollut aika painava kaasu jalka.
2: Elämä kappaleissa.
0: Nyt sinä halusit vähän sen praatia, mitä sinun elämään kuuluu tänä päivänä.
1: No minä nyt asun Käymäjärvessä Rogerin kanssa ja meidän suomalaisen pystykoiran äijän kanssa. Ja meillähän on aina ollut, eli meillä on luonto sentraalinen meidän elämässä. Niin kuin keväillä me olemaan skuutterilla ja pimplaamaan ja grillaamaan ja syksyllä me olemaan jahtaamassa. Istun tornissa ja Rogeri kävelee koiran kanssa tai istuu tornissa. Ja meillä on niin kuin se, me elämme aika paljon siinä mettässä. Ja täällä Tornionlaaksossa meillähän on niinku kaikki, niinku Ostheater, kaikki. Meillä on hyvät talvet, meillä on lunta, meillä on syksyt, meillä on hyvät kesät. Ja meillä on sitten se parhaan aikaisään on se kevään, kun aurinko alkaa tulemaan.
0: Ja niinku mitä täällä puhutaan, 5. vuoden aika, se kevää talvi ennen sitten sitä kevättä ja kesää.
1: Joo, justi, sehän on se paras aika. Se ja syksy, se on minun niin kuin parhaan. Mie tykkään kesästä, mutta sehän on silloin, että mie tykkään uija väylässä. Sehän on se, mitä mie tykkään kesällä tehdä. Mie olen aika paljon niin kuin ulkona ja mie ruukaamaan käydä spaanaamassa piilin kanssa mettässä ja katsomassa pikku mettätiellä ja katsomassa, jos siellä on elukoita tai jotakin. Niinku översvämminkiä tai vaikka semmoista. Se on niinku semmoisia helppoja, pikkusia asioita, mutta niinku sydämeen niinku pistää sinne sydämeen. Ja sitten hän, minä en ole koskaan niinku laittanut omiaan biologisia lapsia, mutta 20 vuotta sitten minä kohtasin Felician. Ja minä saatan sanoa, että omia lapsia on jotakin, mitä mulle puuttuukaan, kun mullahan Felicia tuli jo aika nuorena ja nykyisin sehän on aivan kuin minun oma lapsi. Ja siinä se tulee se auttava homma taas, kun minun äiti ja isällä, meidän iso perhe, nehän on aina ottanut Felicia niin kuin omaan lasten lapsiksi. Ja minun serkut, sehän on niin kuin niiden serkkuja. Se on niin kuin minun omaa tyttö. Ja Felicia on Rogerin tyär. Niin Rogerillähän on niin kuin 2 omaa lasta. Ja sitten sillä on kanssa niin kuin 2 niin kuin ottolapsia. Mutta nettään on kanssa niin kuin hänen omaa lapset, kun ne olivat aika nuorena, kun ne niin kuin kohtasi Rogerin. Niin nethän saapi kanssa, vaikka nehän kanssa saapi tulla niinku meidän tykö aina, kun ne haluaa niinku Kämervioa niiden kotikansa. Ja niin se on niinku Felician siskot. Ja Felicia ja miehän olen jo 20 vuotta sen tuntenut. Ja me olemme käynyt paljon kahdestikin ja sitten minun siskon kanssa ja hänen perheen kanssa. Ja mä olen käynyt monta reisua, konserttia kattonut ja sitten tässä joku vuosi sitten me olimme katsomassa Håkan Hellströmiä Yllevissä. Ja sitten minä sain yhden taulun häneltä, missä oli sitaati Håkanin laulusta Valborg. Ja se sanoi, du kanske aldrig får den du vill få, men du får mig. Se pienet saa, koskaan saa sitä, mitä sinä haluat, mutta sinä saat minun.
0: Ja laitamme tähän väliin nyt sitten Håkan Hellström ja Valborg-kappale.
3: Men gud, vad fint.

0: Ja tässä kuulimme Håkan Hellström kappaleella Valborgis ja kuuntelet Elämä kappaleissa ohjelmaa Livet i bitar ja se on Veronika Kumppula, joka on myötä ohjelmassa tänä päivänä. Ja me praatimme vähän sen sinun nykypäivästä, kuinka sinä elät tällä päivänä ja niin kuin Feliciasta, jolla on iso merkitys sinun elämässä ja tämä kappale vähän kertokin niin kuin siitä ja teidän relationista. Mutta meillä on vielä sitten kolmas egenskaappi tähän niin kuin auttavaisen ja kreatiivisuuden lisäksi. Se on tämä engagement. Miksikäs sinä olet, Veronika, niin otroligt engagerad i nästan allt?
1: Uskon, että sekin pian tulee minun lapsuudesta. Mihin olen kasvanut ylös Aareavaarassa, siellä on aina ollut paljon niin föreninkiä, paljon aktiviteettia lapsille. Ja minä uskon, että se on siitä, se on niin kuin mennyt minuun. Se on siinä, kun minä olen kasvanut ylös niin kuin semmosissa. Ja se on aina ollut niin kuin ideaalta arvetta. Ja sitten kun miehän tykkään niin kuin miehän tykkää meidän kotista, minun kotista. Se on kumpikin Aareavaara ja Käymäjärvestä. Ja nyt mulla on, miehän olen myötä Aareavaara fritidsföreningissä, kun miehän halvaan, että ne lapset, jotka on nytten täällä, saapii niin kuin saman lapsuuden niin kuin hyvään ja aktiviteettia kuin mulla itsellä oli. Niin se, minä tykkään, se on tärkeää, että engageerata föreninkiin ja ei sitä aina tarvitse saada maksua, mitä tekee. Että se on, saapii niin paljon takaisin, jos antaa. Ja miehän, se on yli 10 vuotta sitten, minä ja minun kaverit, mehän starttasimme Tornedalen Pride. Täällä Pajalassa. Ja sehän tuli aika iso sykseen silloin 2014, joskus oli. Niin se on 12 vuotta sitten. Ja mehän olen aina ollut. Mehän olen ollut koulussakin engageerattu. Mehän olen aina ollut engageerattu kaikkiin. Ja mullahan on se, että mulla on ollut sanoa näin. Niin siksi miehän, kun yhteen alkaa, niin kaikki haluaa, että tulee myötä. Mutta kun minä olen tullut vanhemmaksi, minä olen tullut vähän paremmaksi sanomaan, että minä saata olla kaikissa matkassa. Mutta sehän on se, kun minähän olen kanssa föreninkä nyt, minä olen töissä föreninkissä, niin sehän on hyvä silloin, kun minullahan on erfaren heti, kuinka on aina ollut. Niin kuin, minä olen aina ollut myötä föreningissä ja kun nyt ei siinä töissä kanssa, niin se kaikkihan on niin kuin samaa mieltä. Se on sehän tuolla kreatiivinen, hän tuolla auttavainen ja engageerattu, niin se on aika paljon sitä, mitä minä olen juuri nytten kuitenkin. En pian aina ollut, mutta juuri nytten minä olen.
0: Ja Pajalan markkinathan on iso tapahtuma ja tehdään niin kuin planeeraatte sitä monta kuukautta ja panette siihen niin kuin aikaa ja työtä. Ja juuri tämä, että lapsilla ja nuorilla olisi tekemistä markkinoilla. Miksi sinä tykkäät, että se on sitten niin kuin niin tärkeää nostaa sitä ja saa ja niin kuin tehdä tätä?
1: Nuoret, hän on Pajalan, niin kuin, det är Pajalas framtid. Ja jos ei nuorilla ole mitään tekemistä, jos niillä ei ole hauskaa ja ne ei saa tuntea, että me joku tekee niille jotakin, niin miksi ne jääpi tänne sitten? Kun minun oman lapsuudessa, mulla on aina ollut se. Mulla on ollut se föreningit, jotka on tehnyt. Se on saattanut olla idrottsföreninki, fotbollia tai fritidsföreninki tai jotakin, mutta siellä on aina ollut niin kuin jotakin tekemistä. Niin se niin kuin alltså det föder ju fram ett engagemang även hos ungdomar. Ja sitten sehän on aika tärkeää, että kaikki saata olla myötä. Ei se saata riippua, jos on rahaa tai ei. Että kaikki häätyy saa olla myötä, että ei kukaan ole niin kuin utanför. Minä olen valinnut tämän kappaleen, kun sehän on niin kuin symboli meidän ja niin koko regionia. Se on se, että me olemme niin kuin yhdessä. Me emme ole monta, mutta me olemme niin kuin yhdessä. Vie fuume, vie samlat. Ja se on Huija, joka laulaa sen laulun.

0: Ja tässä kuulimme Foomen Samlad Huijan kappale ja Veronika Kumpulan Elämä kappaleissa ohjelmassa. Ja me olemme tulemaan tässä niin kuin loppuun. Veronika, me olemme praatinut sinun elämästä, sinun perheestä, sinun vanhemmista, siitä, että sä olet kreatiivinen, engageerattu ja kans auttavainen. Mitäs sinä olet niin kuin hunteerannut sitten, kun sinä sait kysymyksiä ja päätit, että sinä olet myötä tässä ohjelmassa?
1: No sehän on ollut niin, että täytyy niin kuin vähän topata ja hunteerata, minkälainen minun elämä on ja mitä minä olen tehnyt ja semmoista. Ja...
0: Tunneeksi, että sinä olet niin kuin tyytyväinen sinun elämään?
1: Olen. Minä niin kuin triivas sun täällä. Ja mullahan on yksi näistä printistä, mitä minä yhden kerran tehin. Ja se oli yksi niin kuin koivu, en björkto. Ja siinä oli niin kuin, näkyy, että se oli juuret sen alla. Ja siinä luki, että elämä on niin kuin puu. Sinä saatat marssia oksasta oksaan, mutta juuret on juurtunut kiinni. Ja sehän on vähän niin kuin elämä minun mielestä kuitenkin. Ja minun juuret on kauhean tärkeät tänne Torniolaaksoon. Ja kyllä sitä saattaa oksasta mennä, mutta ne juuret aina on siinä, missä ne on.
0: Ja sulla on vielä tähän loppuun yksi kappale. Kerropa, minkä kappaleen sinä olet valinnut tähän loppuun ja miksi?
1: No tämä on yksi kappale, joka menee minun sydämeen. Se on englantiksi ja sen nimi on The Story of Brandi Carlile.
0: Ja se saapii päättää Veronika Kumpulan elämän kappaleissa. Kiitos, että olit myötä ohjelmassa.
1: Kiitos sitten, että minä sain olla matkassa.